Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Gande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Forsal.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Vi kommer nämligen idag att få reda på hur betygen för Malmös grundskoleelever utvecklades under vårterminen. Och det är positiva nyheter, det ska jag utlova.

Shepherd heter de, Jiren Mo heter låten som brakar igång den här morgonen, onsdag morgon på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Vi står på från Jägersro-studion fram till 11:30, följt ut av Skånepartiet och Radio Jalla. Efter klockan 17 i eftermiddag väntar Malmö direkt nonstop, och det gör det hela vägen från 17 till 01. Det är lite sommarledigt just den här veckan i alla fall från RFSL. Så inga program från RFSL i afton mellan 18 och 19 enligt traditionen, men inga program idag alltså från dem. Musikmix istället från Malmö direkt nonstop då från 17 till 01. Ja, det gör vi i en väderlek som blir lite blandad idag. Växlande molnighet är väl det bästa vi kan säga. Det är lite sådär halvklart inemellan, och så kommer solen och visar sig, och sen blir det lite tätare moln och så visar sig solen igen, och ikväll så blir det mest soligt och klart. Vi är på väg in mot de där lite högre temperaturerna som vi också har utlovat den närmaste tiden. Idag 25 plusgrader. Det är som bäst just nu 17 grader på Jägersro. Men vi ska som sagt upp i 25 då. För morgondagen 24 grader någonstans, men sen kommer den där högsommarvärmen hämtad ifrån Europa.

0: Det blir inte 43 grader i Malmö och det är vi glada och tacksamma för. Men vind eller luftmassan blir densamma som i Frankrike och i Skånes fall innebär det en 28, 29 till och med 30, 31 grader de kommande dagarna. Alltså fredag, lördag, söndag och till och med in på måndagen kan det bli sådär varmt. Lördag och söndag utlovas dessutom en så kallad tropisk natt, det vill säga då kommer temperaturen inte att sjunka under 20 grader. Natten mellan lördag och söndag faktiskt inte under 22 grader som läget ser ut just nu. Räkna med varmt i Skåne, förbered dig med vätska och ta duschar så där och för att svalka av dig med jämna mellanrum. Det är inte så att vi är på något sätt vana vid den där höga temperaturen. Det har vi inte hunnit vänja oss vid i den skånska värmeböljan. Och det blir ju bara tillfälligt för nästa vecka då är vi nere på de där lite mer modesta sommartemperaturerna igen. 20, 21, kanske 22 grader. Så passa på att vara förberedd inför den kommande helgen då det kommer att bli riktigt svittigt så att säga. Ja, Malmö Direktstudion idag befolkas som vanligt av Steve Olsson, Pernilla Alvrud, av Kim Wittgard, av undertecknad. Och så får vi ju hjälp idag av Trädgårds Agneta och Sport Jimmy på resan fram emot lunchen. Vi ska nämligen efter klockan 8 få en klorofylld stund tillsammans med Agneta ute i trädgården. Därefter så ska jag och Kim dissekera inte minst fotbolls-VM tillsammans med Sport Jimmy i Sportsvepet. Kommer en kvart i 9. Lars Kristons är dagens Malmö Direktartist i det som vi kallar dagens trippel efter klockan 9. Och sen ska vi alltså snacka om Malmös betyg för grundskolan som är positiva efter den här vårterminen. Betygssnittet i Malmö och antalet som liksom är redo för gymnasiebehörighet har ökat kraftigt nämligen, och det är ju positiva nyheter. Mer om det efter 9:30. Och efter 10:30 så tänkte jag att min tur blir att kasta mig in i den nya delen av skivarkivet för veckans musiksvep. Och där ska vi bland annat idag ta pulsen på Sommarsverige, Sommarskåne och Sommardanmark kan man säga när det gäller musikfestivaler och konserter. En liten summering av det blir det i musiksvepet efter 10:30. Detta kombinerar vi såklart med världens bästa musikmix, det vill säga med din favoritmusik. Du kan beställa musik av oss hela morgonen och förmiddagen via telefon 040 12 44 33. Alltså 040 12 44 33. Går bra att mejla också malmodirekt@malmokanalen.se och så finns ju chansen att skicka sms om du är stödmedlem. Då har du lite gräddfil in i studion sådär. Bäst är emellertid om du ringer och snackar med mig en liten stund här i studion. Då får du ju höra din önska musik på studsen. Vi öppnar telefonslussen hit till Malmö Direktstudion om en liten stund.
1: Malmö Direkt med Peter Björkström.
0: Och så laddar vi ju för fredagens final i medlemsvärvartävlingen. Den kommer att äga rum, den där finalen, 8:45 på fredag. Och vi har nya deltagare i den värvartävlingen. Det berättar vi mer om en stund. Det här är Danne Stråhed. God morgon.

0: Därmed Ströhed, när en flicka talar skånska. Ja, vi tar en titt i nyhetsrubrikerna och konstaterar att regeringen vill införa nya regler för att kunna granska utländsk finansiering av religiösa trossamfund och vissa ideella föreningar och stiftelser. Bakgrunden är bland annat att det finns flera exempel på antidemokratiska eller extremistiska organisationer som finansierats av utländska aktörer. Detta är enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Tanken är att svenska myndigheter ska få verktyg att kunna stoppa sån finansiering på, säger han i en kommentar. Hittills har ingen av befälhavarna för fartygen Kaffa, Siol 1 och Jinhui som bordats utanför Trelleborg kunnat fällas för att de visat upp falska handlingar. Fartygen misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Kaptenerna säger att de inte känt till att handlingarna är ogiltiga. Vi som myndigheter har ju till och med svårt ibland att nå respektive myndighet i de här länderna när de påstår att fartygen är registrerade. Det säger Adrian Kombor Hogg som är sjöåklagare i Malmö. Säpo ser ingen konkret hotbild riktad mot höstens svenska val som nu är mindre än 3 månader bort. Säpo-chefen Charlotte von Essen beskriver svenskarnas motståndskraft och enigheten om Ukraina som en möjlig förklaring till att myndigheten inte tror att valet i Sverige är prioriterat av främmande makt. Generellt är inte svenskar så påverkningsbara när det gäller rysk påverkan. Vi har också en stark enighet när det gäller stödet till Ukraina som annars är någonting Ryssland riktar in sig väldigt mycket på att försöka påverka. Det säger alltså Säpo-chefen Charlotte von Essen. Flygplanstillverkaren Airbus kommer att inspektera 16 flygplan och modellen A380. Detta efter att sprickor hittats vid en del av vingen, skriver nyhetsbyrån AFP. Det handlar om en plan som används av flygbolagen Emirates och Qantas. Sprickorna upptäcktes i samband med rutinkontroller. Väderprognosen, ja, det förväntas växlande molnighet under dagen. Först ikväll så blir det soligt och klart. 25 plusgrader, vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Om vi tar en gnutta Sonja Aldén och så addar vi på Sankt Johannes församling. Då får vi den här singen, Älska, glömma och förlåta.

0: jag glömma och förlåta. Just det, Sonja Aldén tillsammans med Sankt Johannes församling.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Chris Clafford är det där med låten Be All Right. God morgon kära vänner, mycket varmt välkommen till den här onsdagen tillsammans med Malmökanalen och tillsammans med den 24 juni. Det är datumen för dagen. Det betyder att det är den helige Johannes Döparens dag idag som firas till minne av allt av den bibliska personen Johannes Döparen ska ha blivit född just den här dagen, exakt på dagen ett halvår före Jesu födelse. Att Johannes Döparen föddes vid den här tiden på året, det anses grundat på ett stycke i Lukas evangeliet i Bibeln där det nämns att Johannes föddes 6 månader före Jesus. Sedan att fira den här högtiden upptogs på 400-talet, omkring ett sekel efter det att man börjat fira Jesu födelse i juletid. Då blev det logiskt då att räkna bakåt i tiden till den 24 juni, här är vi idag. Johannes Döparens dag alltså, inga namnsdagsfirare alltså, men ett stort grattis till om du har någonting annat att fira den här dagen. Och 1523 denna dag sedan den svenska riksföreståndaren Gustav Eriksson blivit vald till svensk kung den 6 juni så höll Gustav Vasa sitt högtidliga intåg i Stockholm genom Söderport just denna dag. I efterhand har intåget fått stark symbolisk laddning eftersom det av sentida historiker ses som riksgrundaren och landsfadern Gustav Vasas befrielse av Sveriges huvudstad som ju fram till dess då hade varit dansk under en tid under Stockholms blodbad inte minst. 1523 Gustav Vasa intåget i Stockholm. 1921 så beslöt Nationernas förbund att ögruppen Åland skulle tillhöra Finland med förbehållet att Ålands svenska språk och kultur ska respekteras och att öarna ska förbli avmilitariserade. Men det fattades ändå ett avgörande beslut, nämligen att det är Finland som har rådighet över ön. Alltså Åland. 2022, det var då som USAs högsta domstol upphävde den grundlagsskyddade aborträtten genom att underkänna domslutet i fallet Roe versus Wade från 1973. Ett mycket kontroversiellt beslut som kom ju precis innan sommaren dessutom och som skapade otrolig turbulens och gör det fortfarande delvis där i USA. 2022, denna dag. Just det, Malmö Direktstudion håller öppet hov i den här kanalen hela vägen fram till lunchen. Kul att du gör oss sällskap.

7 Minutes in Heaven, Reba McEntire var det där. Det här är allra senaste nytt. Och fotbolls-VM under gårdagskvällen och natten. Vi konstaterar att igår kväll kunde vi ju notera att Portugal efter den inledande lilla debaclet faktiskt i den andra omgången kom igång riktigt och krossade Uzbekistan med tydliga 5-0. Därefter spelades fotbolls-VMs hittills tydligt tråkigaste fotbollsmatch. Jag hade sett fram emot att se England mot Ghana och tänkte att det blir en toppenmatch, men det blev precis tvärtom. Ett riktigt, riktigt sömnpiller. Till och med så jag satt och somnade i fåtöljen där hemma. 0-0 slutade dessutom matchen följdäckligen, och det var ju fullständigt rättvist. Om något lag skulle ha vunnit var det Ghana, för de blev berövade på en straffspark nämligen i den där matchen. Under natten sedan så har Kroatien besegrat Panama med matchens enda mål 1-0. Och därmed är Panama utslagna och kan inte ta sig vidare i fotbolls-VM. Sen här på morgonkvisten kunde vi då bevittna en helt annan typ av mållös match, nämligen Colombia mot Kongo. En match där det var målchanser i parti och minut, men bollen ville inte in i mål. Flest målchanser skapade Colombia, som var liksom snäppet bättre, och till slut så fick de dessutom in en boll i målet på ett regelrätt sätt. Jag tror de hade 4 bollar i mål, 3 avvinkade för offside. Men 1-0 till Colombia är synnerligen rättvist och tydligt för matchbilden. Detta innebär ju nu att den andra omgången av gruppspelet i fotbolls-VM är avslutat. Och när det nu återstår en gruppspelsomgång att spela så summerar vi och konstaterar att Sverige ju ligger på tredje plats i sin grupp efter 5-1 och 1-5 i de här inledande 2 spelomgångarna. Just nu när man summerar så är Sverige bästa grupp 3a, alltså totalt sett som man räknar ihop det. Bästa grupp 3a, bäst målskillnad av samtliga lag på tredjeplatserna i grupperna. Det är 8 av de bästa treorna som går vidare till 16-delsfinal. Men den där målskillnaden, den kan ju komma att antingen förbättras eller försämras då gentemot Japan, när Sverige snart kommer att ställas mot dem. Men just nu ser det positivt ut och det gläder vi oss gärna över. Vi ska nu ta steget in i det som kallas den avslutande tredje gruppspelsomgången. Det är här alla gruppernas placeringar kommer att avgöras, och då är det precis som vanligt i internationell fotboll att då spelas matcherna samtidigt, alltså samma tid, 2 matcher samtidigt alltså, för att avgöra grupperna. Det blir också, betyder också att det blir ännu fler matcher på natt att hänga med på. Till exempel startade hela klockan 21 i afton då grupp A avgörs. Det är Schweiz mot Kanada, och det är Bosnien-Herzegovina som möter Qatar. Och man kan utgå från att det är de 3 förstnämnda lagen, alltså Schweiz, Kanada och Bosnien, som slåss om de där platserna. Direkt topp 2 platserna mot 16-delen. Det avgörs alltså 21.00 ikväll, de båda matcherna samtidigt. Under natten sedan, vid midnatt, avgör vi grupp B. Det är gruppen där Skottland möter Brasilien och Marocko tar sig an Haiti. Båda dessa matcher alltså vid midnatt. Brasilien ligger bra till, liksom Skottland så här långt, men Marocko vill ha ett ord med i laget. Som om inte detta vore nog så tänkte vi avgöra ytterligare en grupp kommande natt, nämligen klockan 03.00 kommande natt. Då möts nämligen Sydafrika och Sydkorea, samtidigt som Tjeckien möter Mexiko. Där vet vi att Mexiko är i förarsätet, att Tjeckien inte kan ta sig vidare, och att det står mellan Sydafrika och Sydkorea vem som ska bli grupp 2 i den gruppen.
Där har vi den. Nattens föreställningar. 6 matcher ska spelas i fotbolls-VM kommande natt. Det blir mycket att hålla ordning på, kan jag säga. För att veta när man ska ha koll på de olika fotbollsnationerna. Ja, det är förutsättningarna för fotbolls-VM det. Just det, nu ska vi se. Här ska vi ha lite mer musik som låter så här.

0: That's what friends are for. Det sjunger Stevie Wonder, Gladys Knight tillsammans med Elton John och Dionne Warwick i den där låten.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och vi påminner om vägarbetet på länsväg 100. Det är mellan Höllviken och Kungstorp. Här är det stor risk för köer på grund av ett vägarbete med begränsad framkomlighet som följd. I övrigt ganska lugnt ute i den skånska trafiken. Men vi kan bjuda på en pollenprognos som säger att det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmöitiska luften idag.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Ja, nu vet jag att det pågår en medlemsvärvartävling här i Malmö Direktstudion och hela syftet med det är ju att vi ska få in ännu fler nya stödmedlemmar så att vi kan på sikt då också kunna fortsätta med det här programmet. Det är ju den här musikavgiften ni vet som vi kallar för stimpengar i allmänna ordalag som vi ska betala en gång i halvåret och det handlar om styva 50 000 kronor varje gång. Alltså vi har ju en musikavgift på det här programmet för ungefär 100 000 om året. Och det är ju i majoritet du som väljer musiken och då är vi tacksamma för att du är med och hjälper oss att betala för den också. Därför är det viktigt att vi blir ännu fler stödmedlemmar eller att du kommer med bidrag i form av gåvor och annat. Och därför så har vi också vår värvartävling i juni och även i december varje år. Där vi försöker göra liksom en koncentrerad insats för att bli ännu fler. Det blir en prisutdelning i denna värvartävling på fredag morgon klockan 8:45. Då ska det delas ut otroligt många skraplotter som utlovat. Men det finns ju plats för dig att vara med och bidra också och därmed också vara med i den där värvartävlingen. Men framförallt alltså med syftet att det här programmet ska kunna fortsätta. Därför är vi idag synnerligen glada att tacka stödmedlem 224 Lennart som har skänkt en gåva till Malmö Direktstudion på 700 kronor. Tackar så hjärtligt för det Lennart. Sen har vi stödmedlem 397 Don och 364 Eva, alltså Dinus-gänget som har skänkt en gåva till Malmö Direktstudion på 1000 kronor. Tack så hjärtligt även till hela Dinus för den där gåvan. Och även stödmedlem 413 Marianne tackas idag för en gåva på 200 kronor till Malmö Direktkassan. Och så har vi också den här högt emotsedda gåvan som vi har pratat om nu under några dagar. Nämligen stödmedlem 418 Irja i Olöv som också skänkt en gåva på 300 kronor till Malmö Direktkassan. Ett stort och hjärtligt tack Irja för din gåva som alltså nu äntligen har kommit fram. Vi lägger till detta i värvartävlingen och konstaterar att börja bli på hoppet eller på det håret så att säga om du ska betala via bankgirot att vi hinner få med det i värvartävlingen. Det tar ju några dagar, bankdagar nämligen för att det där ska komma fram till oss. Men swisha kan du fortfarande göra om du vill vara med och stötta eller värva stödmedlemmar. Gör det i så fall redan idag. Swisha så tror jag att vi hinner få in det innan själva tävlingsfinalen på fredag. Det är vi jättetacksamma för om du vill göra. Och det är dessutom så att Irja vill höra Danne Stråhed idag med en särskild hälsning till Pernilla med Cykeln är nyckeln. Och dessutom ger vi dig nu möjlighet att ringa till Malmö Direktstudion och snacka med mig en liten stund. Numret hit till studion är 040 390 500, om du vill vara med och snacka i radion och önska din favoritmusik. Då är du välkommen att göra det. Vi tackar alla er som är med och stöttar Malmö Direkt. Det är tack vare er vi finns.

Cykeln är nyckeln, det där är Danne Stråhed. Ja, du kan alltså ringa till mig här i studion på 390 500 om du vill vara med i morgonunderhållningen. Sveriges Radio P1, där är det ju sommarprogram som bekant. Och dagens sommarvärd är författaren Jonas Bonnier, sommarpratare efter klockan 13 med repris efter 22 nyheterna i afton. Det är Sveriges Radio P1 alltså. Men vi har ju våra egna sommarvärdar i det här programmet. Det är ju ni som är stödmedlemmar som vi låter vara sommarvärdar. I måndags började vår sommar lite tjuvstart när vår kompis Kim var stödmedlemmar. Med, var vår sommarvärd, alltså 513 Kim. Men nu finns det ett helt gäng med stödmedlemmar som är laddade med att berätta om sig själv, sitt liv, sina intressen, sina hobbyer, sina erfarenheter och upplevelser, och spela sin favoritmusik för dig varje måndag efter klockan 8 hela sommaren. Och det ser ut så här. 29 juni då träffar vi stödmedlem 406 JC på Limhamn. Det är på måndag det. Måndagen därefter, den 6 juli, är det stödmedlem 427 Nevenka som du får möta. 13 juli, då kommer Dan, 397 Dan från Dinos Orkester att sommarvärda. Och den 20 juli, då träffar du vår egen pingla i programmet, Pernilla nämligen, som kommer att vara sommarvärd för dig och berätta om sig själv lite närmare. Den 20 juli, 27 juli, då är det Sport Jimmys tur efter förra årets succé med i sin sommarföljetong och sin bok. Så ska vi nu grotta ner oss lite mer i personen Jimmy, inte idrottsmänniskan utan personen Jimmy. 3 augusti, då möter du stödmedlem 409 Alf. Det blir den 3 augusti. Och stödmedlem 456 Britt-Marie Alnarp kommer att vara sommarvärd den 10 augusti. Den 17 augusti är det stödmedlem 393 Micke. Och den 24 augusti då möter du 494 Cecilia. Vi fortsätter den 31 augusti med medlem 505 Kjell. Och så 7 september då avslutar vi veckans eller årets sommarvärdar. 7 september alltså med stödmedlem 411 Bussamange som gör en liten uppföljare till förra årets succévärdskap. Där har vi dem, årets sommarvärdar här ifrån Malmö Direkt studion varje måndag efter klockan 8 alltså. Då kommer dessa stödmedlemmar att berätta mer för dig om sig själv. Det kommer att bli en fantastisk sommar här i Malmökanalen, morgnar och förmiddagar som vanligt. Det vågar jag garantera faktiskt med sådana fantastiska stödmedlemmar.

0: att svenska myndigheter ska få verktyg att kunna stoppa sådan finansiering, menar justitieministern. Hittills har ingen av befälhavarna för fartygen Kaffa, Seaol och Jinhui som bordats utanför Trelleborg kunnat fällas för att de visat upp falska handlingar. Fartygen misstänks ingå i den ryska skogflottan. Kaptenerna säger att de inte känt till att handlingarna är ogiltiga. Vi som myndigheter har ju till och med svårt ibland att nå respektive myndighet i de här länderna där de påstår att fartygen är registrerade. Det säger Adrian Combier-Hogg som är sjöåklagare i Malmö. Säpo ser ingen konkret hotbild riktad mot höstens svenska val som nu är mindre än 3 månader bort. Säpo-chefen Charlotte von Essen beskriver svenskarnas motståndskraft och enigheten om Ukraina som en möjlig förklaring till att myndigheten inte tror att valet i Sverige är prioriterat av främmande makt. Generellt är inte svenskar så påverkansbara när det gäller rysk påverkan. Vi har också en stark enighet när det gäller stödet till Ukraina, som annars är någonting som Ryssland riktar sig väldigt mycket in på för att försöka påverka. Det menar Säpo-chefen. Flygplanstillverkaren Airbus kommer att inspektera 16 flygplan av modellen A38 efter att man hittat sprickor vid en del av vingen, det skriver nyhetsbyrån AFP. Det handlar om plan som används av flygbolagen Emirates och Qantas. Sprickorna upptäcktes vid rutinkontroller. Väderprognosen, det är växlande molnighet under dagen, men ikväll så kommer det att spricka upp och molntäcket kommer att försvinna. Klart och soligt under kvällen, som bäst 25 plusgrader, vindarna svaga till måttliga och sydvästliga. Det var väderprognosen som avslutar nyhetsuppdateringen.
1: Här är Malmö direkt.

Var med och fyll på i önskehögen. Vi har en del önskelåtar inkomna till oss, men det finns ju plats för ytterligare. Här förstörd medlem 224 Lennart, Bussa Lennart alltså, som idag vill höra en kille som ju heter Conway Tritty och låten Before the Next Teardrop Falls.

0: Before den nästa teardrop falls med Conway 30 för Bussa Lennart. Det senaste när det gäller den här värmeböljan som ju finns i Europa men som också är på väg till Sverige, så varnar SMHI nu att imorgon torsdag så väntas det bli över 30 grader varmt i Blekinge och Kalmar län. Alltså enligt SMHI, var uppmärksamma på kroppens varningssignaler både gällande dig själv och andra. Drick vatten och ta det lugnt och håll koll på inomhustemperaturen och hitta dig sätt att svalka dig på, skriver man från SMHI. Varningen kommer då varm luft sveper in över landet söderifrån och Götaland ser ut att få det riktigt soligt, medan övriga delar av en större variation i molntäcke och skurar. Och du kan ju räkna med då att det kommer att bli väldigt varmt även i Skåne, både i morgon men framförallt fram emot helgen. Det är ju otroligt varmt i stora delar av Europa. Varningar för extremt höga temperaturer ligger kvar i några delar av Frankrike till exempel. Där har man ungefär rapporterat för idag runt 42 grader på temperaturen. Människor påverkas kraftigt såklart, och hälften av dem lever i områden med röda varningar. Hittills har minst 18 personer dött under de här omständigheterna som kopplas till värmen. Och igår så kom det ju rapporter om 3 äldre människor som ska ha dött av hälsoproblem orsakade av värmeböljan, enligt kommunala tjänstemän. Och resten av de omkomna rapporteras ha drunknat när de har svälkat sig i vatten. Det är ju också då en problem som kan uppkomma så småningom. Folkhälsomyndigheten vill då ge dig några råd kring detta, hur du ska hantera den här värmeböljan. För varje år går ju Folkhälsomyndigheten ut med råd för vad man ska tänka på under värmeböljan. Något som troligtvis blir extra aktuellt inför den kommande helgen. Och koll på de här tipsen. Framförallt handlar det om att dricka vatten, stanna i skuggan och framförallt hitta sätt att svalka dig på. Det är tips så gott som något. Det ringer till Malmö Direkt telefonen. God morgon.
1: Hejsan, god morgon. 225 Bertil här.
0: God morgon Bertil, välkommen till programmet.
1: Ja, det är varmt och kaos.
0: Ja, det är varmt just nu men det ska bli värre.
1: Ja, jag har hört det.
0: Ja, men man är glad att man inte är i Frankrike.
1: Ja, ja.
0: 43 grader, det är lite för bra.
1: Ja, det är jobbigt och det är många som måste tänka på det här. Och sen är det viktigt här för vår del också att dricka när det behövs eller innan det behövs.
0: Ja, alltså man ska dricka även om man inte är törstig, för det är för sent när man väl har blivit törstig.
1: Ja, det kan bli så tyvärr.
0: Men det gäller att hålla vätskebalansen så att säga. Då ska man ju inte komma ner på nivåer där man känner att man behöver dricka, utan det ska göras hela tiden liksom.
1: Ja, så är det.
0: Det är viktigt att komma ihåg. Det är svårt att förstå det där med hur varmt 42-43 grader är, men det beskrivs från boende i Paris som att det är som en växthus hela tiden.
1: Ja, jag kan tänka det att det är.
0: Mm. Det är inte roligt att leva i ett växthus.
1: Nej, det är det inte. Det är väldigt jobbigt så att säga. Bara tanken.
0: Mm. Då får du sitta i skuggan här under helgen, Bertil.
1: Ja, vi får se vad som händer nu från mig idag också.
0: Mm. Mm. Ingen gräsklippning utan skugga gäller.
1: Ja,
0: Det är bra. Vad har vi för hälsningar att bjuda på den dag som denna?
1: Ja, hälsningar har vi väl, men jag vet inte om du har någon musik till mig.
0: Det ska vi ha det också, ja, det kanske vi ska ha.
1: Ja, jag vet inte om du tycker det kan.
0: Ja, vad tycker du kan vara lämpligt?
1: Ja, gryning över havet med Sten och Stanley.
0: Gryning över havet kan väl funka, va?
1: Ja, det är kul.
0: Ja. Ja, ska vi ta hälsningarna nu då?
1: Tack. Bra med hälsningarna. Elisabeth, Christer, Marianne, Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Gert på Limhamn och Jan och Anita till Everhavn och Ja, och sen väntar vi då morgänget en bra onsdag i temperaturläget.
0: Ja, så är det. Det kommer vara bäst att vara uppe på natten, och det är lämpligt nu när det är fotbolls-VM. Det ska ju hända mycket de kommande nätterna.
1: Ja, det ska
0: det bli
1: fotboll här.
0: Får se hur det ska gå. Det är spännande nu när det, allting ska ställas på sin spets och avgöras.
1: Ja, det är ju det som gäller. Ja.
0: Vi håller koll på detta, men nu blir det Stanley.
1: Tack för
0: det. Tack för att du ringde där till dig. Himla kul att snacka med dig som vanligt.
1: Tack för det. Samma.
0: Hej då. Hej.

0: Regning över havet. Om en kort stund kommer Trädgårds Agneta att göra entré i Malmö Direktstudion. Men det är så att stödmedlem 316 Rosmarie idag också skulle vilja höra Burts Orkester med Klockorna i Gamla stan. Det kommer att ske precis på andra sidan hörnet.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Klockorna i Gamla stan. Burns orkester för 316 Rosmarie. Ja, välkommen Agneta.
1: Tack så mycket.
0: Nu ska vi snacka insekter i vår odling.
1: Ja.
0: Mm, de finns ju vare sig man vill eller ej.
1: Ja, precis.
0: Och vilka insekter pratar vi om då då?
1: Ja, det kan ju vara alltså, lus, spinn, mygg, getingar.
0: Mm. Och vissa av de här är ju otroligt bra. Och vissa av de här är mindre bra. Vi pratade ju om spindlar och sånt förra veckan. Mm. Men vi hade ju inte haft någon bra odling om vi inte hade haft bin och humlor och getingar till exempel. För det är ju de som ser till att det blir någonting av det.
1: Precis, de pollinerar ju de flesta växterna ju så. Så att det blir fler av det och det blir skörd framförallt.
0: Mm. Och det är bra.
1: Ja.
0: Men finns det någon då, förutom det där spinnet som vi pratade om tidigare, som inte är bra?
1: Ja, det var lus och så spinn och så. Mm.
0: Men någon annan som insekt. Myror är inte bra.
1: Ja, myror också, för de äter ju allt sånt som är saftigt. Alltså det är de äter på sånt skälkar.
0: Ja, såklart, ja.
1: Ja.
0: Jaha. Ja, och myror, det finns ju lite grann överallt då.
1: Ja, de kommer ju med torr luft oftast när det är varma dagar utan regn ju.
0: Ja.
1: Och de tar sig in överallt alltså, i alla grönsaker kan de ju krypa. Det är obehagligt alltså.
0: Ja. Det är inte giftigt eller någonting. Nej. Sånt eller dåligt för själva odlingen. Nej. Utan det är bara att det är obehagligt.
1: Det är obehagligt. Och så just att myror äter ju rätt så bra alltså, de kryper ju inte bara utan de äter.
0: Ja. Sen kommer jag på en annan nu. Nyckelpiga.
1: Ja, den är bra.
0: Det är väl riktigt mysigt när man sitter och tittar, ja, på sin odling att det finns nyckelpigor.
1: Ja, precis. Då vet man, den äter lus ju.
0: Ja, just det. Det är en sån där skadeförebyggare.
1: Ja, så det ska man ju absolut inte vara rädd för eller jaga iväg. Va? För det är bara nyttigt när de är där. Och när de kommer, då vet man att då är där någon form av lus. För annars har den inte varit där.
0: Ja. Det tråkiga med nyckelpigor är om de kommer i alldeles för stora sjok.
1: Ja, ja.
0: De är ju ett svärmande djur, ja, egentligen, det där.
1: Men det har vi väl inte här i Sverige.
0: Nej, det är ju, vissa somrar har det ju varit rätt, lite, ja. Sån här
1: Det har jag aldrig upplevt, men att det är klart.
0: Det är klart att då blir det lite mycket.
1: Ja, visst.
0: Då får du till mycket lus som det där ska fungera. Ja. Och där är det lite grann samma med de här nyttoinsekterna, alltså bin, humlor och getingar. Att i svärmar är de ju inte så himla bra.
1: Nej, speciellt inte getingar och sånt.
0: Nej. Men annars är de ju bra i det här sammanhanget.
1: Ja. De behövs liksom till samhället.
0: Och så slår det mig att vi ju, när man nu sitter där i sin hammock och tittar på sin trädgård, så ser man en och annan fjäril också.
1: Mm.
0: Det är väl bra?
1: Ja, men då är det ju, de är ju skadliga när de lägger sina larver. Ja. För det blir ju sådana...
0: De får aldrig vara riktigt
1: bra. Det blir ju, alltså, det blir ju skadedjur till grönsaker av deras. Klart Apollofjärilarna och sådana alltså, finare. De går kanske inte på grönsaker, men just kolfärgen, den vita, den ska ju helst inte finnas till.
0: Mm. Det finns en del sådana insekter som sprider sjukdom också. Ja. Mycket mygg är det ju, till exempel.
1: Mygg, ja. Och flugor som är vissa.
0: Ja, det vet vi är inte bra för människan, men är det bra för mina växter?
1: Ja, det berör dem. Alltså, där händer ingenting speciellt med grönsaker om det är en fluga. Det är ju att de är obehagligt att de sitter där i. För man vet inte var de har varit innan. Liksom. Ja. Det kan ha suttit var som helst. Alltså.
0: Men om vi breddar perspektivet lite grann till de andra delarna i min trädgård, alltså buskar och träd och sådär, så har vi ju alla baggar också.
1: Mm. Ja, det är sådana skålbaggar och sånt.
0: Ja, till exempel.
1: Ja, ja. Nej, de gör väl ingen harm så mot grönsaker, men de är ju obehagliga också. Man vet att det är en massa djur som kryper omkring och så där, och kanske kommer in i grönsakerna också. Alltså ligger där när man ska skörda och sånt. Det är inte så roligt.
0: Nej, det låter faktiskt så.
1: Men de äter inte precis sånt med grönsaksväg.
0: Nej, okej. Okay. Men de kan förstöra trädet, eller?
1: Ja. Ja. Men det är ju alltså, då är det ju på alltså, materialet.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Ja. Så det finns ju, för vi har inte varit inne så mycket på det, just det med skadedjur med buskar och träd då, såklart. Men där är det ju framförallt kanske på träden de som förstör bark.
1: Ja, barkborrarna. Mm. Ja. Ekollonborrar också. Ja. Men de är alltså, det är ju inte sånt som man har alltid i trädgården. Ju. De kommer ju mer i stora skogsområden och sånt. Ju.
0: Ja, det är ju skönt det, i alla fall. Ja. En insekt som är väldigt vanlig och som blir allt vanligare är ju våra bi.
1: Ja.
0: De gör ju mycket nytta, vi var inne på det, och det har ju verkligen gått mod i biodling.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Det ska ju vara varannan nu.
1: Ja, precis. Och det ser så lätt ut, va, när de ser det, så det är väl därför de blir frestade.
0: Ja, det gör det. För mig ser det komplicerat ut.
1: Ja, visst. Och just slungningen är ju väldigt noga att det görs på rätt vis, för annars blir den ju helt fel konsistens och allting på honungen.
0: Ja, just det. Är det honungen man är ute efter, eller är det just den där nyttogrejen, alltså att den ska pollinera alla andra växter?
1: Ja, nu för tiden tror jag det är honungen folk tänker på bara liksom. Men det är just det, men det är ju viktigt, för den pollinerar, som du sa, växterna ju. Så hade den inte funnits, så hade det varit lite svårare. Men så som till exempel gurkor bör ju pollineras ju för att ge skörd. Och då behövs ju sådana bi. Och är det då så där inte är, om det har frusit kanske, många de orkar inte flyga i de här bina när det är för kallt ju. Och då finns det kanske inte alltså tillgång till det, men då kan man ju själv göra med att skaka plantan lite med handen. Så får man dem automatiskt, så som bina gör ju när den pollinerar, att plantan skakar.
0: Men så min biodling så har jag ju där i min lilla låda, eller vad man kan kalla det, liksom som ett litet bo. Och sen så ska de ju då flyga ut och in där. Men de är lite obehagliga om de blir lite många.
1: Ja, precis. Men man bör ju ha skyddsmask och sånt på sig, och vantar, handskar och allt sånt ju. Och dräkt.
0: Men de flyger ju inte gärna i svammar, utan det är väl mer det där att de ger sig ut på egen hand och pollinerar, så att säga.
1: Precis.
0: Så det är inte ofta man ser ett moln och bi liksom.
1: Nej.
0: Det är väl kanske bra det, för annars så skulle de ju helt invadera mitt trädgårdsland.
1: Ja, precis. Ja. Nej, de är väl, jag vet inte om de är, alltså, om det är deras natur att de ska samla i, skiftas om liksom, så att inte alla är ute på en gång ur kupan, utan det ska vara någon form av bevakning till den.
0: Ja, det är smarta djur egentligen.
1: Ja, visst. Så.
0: Har du själv testat på biodling?
1: Nej, aldrig.
0: Skulle det vara sugen?
1: Nej, för jag är väldigt allergisk mot bistick.
0: Ja. Då får du gå in med sin där skyddsutrustning alltid.
1: Ja, precis. Nej, jag, 3 gånger har jag blivit stucken och slutat på folkhuset 2 gånger. Så att, det aktar jag mig för.
0: Ja. Ja. Nu betraktar vi biodlingen mer som en bisak.
1: Ja, precis.
0: I det här sammanhanget.
1: Ja,
0: vi har pratat insekter i dagens program, Agneta. Tack för att du kom hit och gav oss lite insikt i detta.
1: Ja, tack själv.

0: Rote rosen var det där med Max Gregor som avslutar veckans trädgårdsutflykt tillsammans med Trädgårds Agneta, stödmedlem 321 i Malmö Direktgemenskapen. Jag har det ringer till Malmö Direktstudion då, 390-500 i numret. God morgon.
1: God morgon Peter, 287 Christer.
0: Välkommen Christer.
1: Tack ska du ha.
0: Ja. Vad har du för erfarenhet av biodling?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har inte själv. Men våran son har börjat med biodling.
0: Ja. Vi fick ju lite matnyttigt där av Agneta. Men jag antar att han är lite mer expert om han är igång med det.
1: Ja, så han har börjat från noll så att säga. Och försökt att ta erfarenheter från andra och så. Va? Så att han, det är ju ingen stor skala det här. Men ändå, det går framåt ju.
0: Ja, vad tycker du själv om biogetingar och sånt?
1: Ja, det stör mig inte precis. Va? Det gör jag inte.
0: Nej. Men du befinner dig på en plats där det kan vara rätt mycket sånt.
1: Ja, men getingar är nog inte ännu. Det kommer nog inte förrän senare in i juli, slutet på juli eller där. Där brukar de ju vara mer aktiva.
0: Mm. Just det.
1: Getingar är ju inget trevligt va, men det är ju egentligen inga sådana insekter som bara flyger på en och sticker.
0: Nej, det är det ju inte.
1: Det är ju någonting man gör mot dem så att säga, så de reagerar så.
0: Mm, det är ju sant. Ja. Myggen har inte gjort sin entré nu i alla fall vad jag har känt. Och jag brukar ju känna av det så att säga.
1: Man kan lite senare på kvällen när det börjar och blir lite svalare, då är de nog lite mer aktiva, men det är inte så många ännu.
0: Nej, och kanske har det med att det faktiskt är ganska torrt ju.
1: Ja,
0: både i luft och i mark, så att de trivs ju mest när det är lite fuktigt.
1: Ja, precis, och de har väl inte riktigt kanske fått så mycket små barn eller små mygg som kan sticka.
0: Nej, så är det väl också klart. Bekymrar du dig lite grann för den kommande värmeböljan?
1: Ja, alltså vi här uppe, alltså vi har det ju faktiskt ganska bra här va, för vi installerade ju en luftvärmepump för många år sedan, så att på vintern så kan vi få värme och på sommaren så kan vi ställa om till kyla.
0: Mm. Det är skönt.
1: Det
0: kommer ju vara bäst att vara inomhus och hålla sig lite grann sådär i skuggpartier.
1: Ja, man ska ju definitivt inte ge sig ut i någon sol. Och även när det, jag menar, är det 30 grader, det märks ju. Man hittar ju inte någon sval plats när det är 30 grader ute.
0: Nej, vi jobbar på där hemma för att hålla värmen ute. Men det kommer ju komma en period där man får ge upp, liksom.
1: Ja, det funkar liksom inte. Vi är ju väldigt glada att vi är här uppe nu så vi slipper vara i lägenheten, för där är nog, blir det nog riktigt varmt.
0: Mm. Det händer ju stora saker i Lund nu den kommande helgen, det är ju stor musikfestival.
1: Ja, jag har inte följt med så mycket vad som ska hända eftersom vi är här uppe.
0: Ja, det är ju Stadsparken i Lund, det brukar man ju bjuda in till varje år, den här parkfestivalen. Fina artister.
1: Ja, jag vet. Vi har väl inte varit där, vad jag kan komma ihåg. Inte på senare tid i alla fall.
0: Nej. Vi ska titta lite närmare på den efter 10:30 i musiksvepet. Då finns den med i summeringen av alla kommande musikfester som finns.
1: Alltså, musik är ju roligt, va? Så att, jag tycker det är jättebra att det finns sådana.
0: Mm. Härligt, vi njuter av det. Musik, ja, det är trevligt. Vad ska det bli i det här programmet?
1: Ja. Innan jag talar om det så... Du, jag missade vem som vann i tävlingen igår.
0: Jo, det har vi inte berättat om idag heller. Vi brukar ju rekapitulera det, men det var mycket här med fotbollsresultat och liknande. Så därför kom vi aldrig riktigt fram till det.
1: Nej.
0: Men jag kan berätta att lottvinsterna igår gick till Inga Lill och till debuterande Mia.
1: Ja.
0: Mm. Och veckans extra priser gick till Bussa Lennart och till Madde.
1: Ja. Ja, men det är roligt att det är lite nya människor också som ringer och tävlar.
0: Ja, 7 stycken finalister var det av 12 tävlande. Vi ligger klart över hälften.
1: Ja.
0: Mm. Det är positivt.
1: Ja, det är kul. Då går vi till musiken nu då.
0: Ja.
1: Jag hade tänkt ju nu, vi tar en 60-talslåt.
0: Mm.
1: Med The Rolling Stones.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Som heter As Tears Go By.
0: As Tears Goes By.
1: Mm. Go By, ja.
0: Det ska vi fixa.
1: Ja, vad bra.
0: Det ska vi fixa till. Jaha, lärar vi för fotbollen imorgon natt?
1: Ja, jag är inte så mycket för att titta på fotboll på nätet.
0: Nej.
1: Nu sover jag som bäst.
0: Det är lite knepig tid ju, klockan ett. Man vet inte om man ska vara uppe, gå och lägga sig före eller efter eller hur man ska göra.
1: Nej. Ja. Jag gör nu det där att jag... När jag vaknar på morgonen sen så tittar jag efter hur det gick.
0: Ja, jag kommer att rekapitulera det på fredag morgon.
1: Ja, ja precis. Så ja, är det ju.
0: Ja. Ja, hälsningar kommer nu.
1: Ja, vi hälsar till alla medlemmar i radion. Och så och även givetvis hälsar vi till Bertil och Elisabeth och tackar för hälsningen. Och sen så hälsar vi till er i studion. Och hoppas ni inte ska få all värme in i studien idag och imorgon och övermorgon.
0: Det finns ju ett fläktsystem i den här lokalen kan jag berätta som tar luften utifrån.
1: Alltså så fläktsystemet tar luften utifrån?
0: Ja, det betyder, ja du kan själv räkna ut vad det betyder.
1: Ja, det kan jag göra. Jag tycker väldigt mycket synd om det.
0: Och du kan också räkna ut vad det betyder på vintern.
1: Mm. I genomsnitt kanske det är ganska bra.
0: Ja, i snitt ja, i snitt blir det ganska bra. För det är väldigt ja. Sällan det är i snitt.
1: Nej, jag avundas inte.
0: Vi kämpar på.
1: Ja, det är bra.
0: Nu gör vi det med Rolling Stones och njuter av det en stund.
1: Ja.
0: Det är bra, Christo. Hälsa till Marianne. Kaffet är upphällt, va?
1: Det är upphällt och har påbörjats.
0: Det är bra. Då fortsätter vi att ta oss en liten slok.
1: Det tycker jag blir jättebra.
0: Strålande. Sköt om dig.
1: Ja, detsamma du.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Vi hörs. Hej då.

0: Go by var det där, Rolling Stones för Christer där i studion i Hör alltså. Det här är Malmö Direkt studion. Det är en dags för veckans sportsnackis här den här gången, både med Sport Jimmy och med Kim här i studion för att resonera om den senaste veckans idrottshändelser. Det tilldrar sig väldigt mycket på andra sidan Atlanten såklart och fotbolls-VM. Vad är er spontana känsla just nu kring detta världsmästerskap?
1: Ja, lite trötthet. Eftersom man får sitta upp hela nätterna så är man ju lite, man är lite småsliten nu. Men nej, men det är ju roligt. Man har ju längtat efter detta. Som jag sa för min del, så fotbolls-VM är ju det största idrottsevenemanget som finns. För mig är ju fotbolls-VM större än OS också, eftersom man har upplevt det. Alltså man har ju uppfödd med fotbolls-VM. Man kommer ihåg typ alla fotbolls-VM man har varit med. Mitt första var väl 86, men framförallt 90 som jag minns. Sen kommer man ihåg alla efter det. Så det, ja, det är en fantastisk upplevelse under den här månaden som det pågår.
0: Hur många matcher har du följt, Kim?
2: Alltså jag har blivit en hel del. Jag har tappat räkningen. Men alltså det känns ju, med det är så mycket matcher som spelas, så känns det som att det var det flera månader. Nej, det har inte gått så långt in, men det känns ju som det, för det är oerhört mycket matcher. Mm. Vissa vet man nästan på förhand hur det här kommer att sluta, vissa överraskar den. Ja.
0: Om vi ska sätta någon rubrik på fotbolls-VM så här långt.
1: Ja, men det är väl ändå lite skrällar tycker jag som vi kan ta till oss, och det kan man väl också se på det lilla tipset man gjorde innan. Sen ska vi komma ihåg att det är ju på slutet det avgörs liksom vem som verkligen går långt. Men i de här första matcherna, första omgångarna, så har vi ändå haft flera överraskningar. Och det är ju roligt faktiskt för tävlingen. Det har varit jättetråkigt om man känt att de första 2-3 veckorna, då är det bara självklara resultat. Tycker jag ändå inte det har varit, även om det som sagt på slutet och i gruppspelslutet nu ändå kommer vara de här stora lagen som är högst i grupperna och tar sig vidare. Men roligt ändå med att se de här mindre nationerna som kan plocka en och annan poäng på vägen, och det är roligt.
2: Mm. Ja, så det har varit väldigt många oavgjorda matcher. Det har jag nog chockat mig lite. Det har varit så pass mycket. Det känns som att det är typ temat.
1: Det kan man säga.
0: Men däremot inte oavgjort för svensk del, utan det är höga berg och djupa dalar. Alltså först 5-1 segern mot Tunisien. Alla var glada, alla var lyckliga. Fotbollsfebern var het. Och sen på midsommardagen 1-5 och långt ner i dalen. Och nu vet vi inte hur det är med VM-hettan riktigt.
1: Nej, men lite som du sa, det är höga berg och djupa dalar. Vi får hoppas att vi kan tända till. Vi måste ju ändå komma ihåg att hade vi på förhand sagt att vi skulle ha 3 poäng efter de här 2 matcherna, då hade man tagit det. Sen kanske resultaten, hej och hå, det kanske man inte hade tagit. Man hade inte heller förväntat sig 5-1 vinst i första och inte 5-1 förlust i andra. Så någonstans är vi väl, om vi bortser från själva resultaten, men att vi har plus minus 0 i målskillnad och 3 poäng, då är vi väl ändå där. Vi har kunnat nästan hoppas lite. Nu gäller det mot Japan. Det är ingen lätt match. Japan är ett bra lag, ett väldigt snabbt lag. Ett lag som Sverige kommer att få fullt sjå med tanke på att vårt försvarsspel är, ja, vad ska vi kalla det, inte så bra, för att vara diplomatiska. Och där har vi lite att jobba med, men det handlar om att ta en poäng för att kunna ta sig vidare. Jag tror att vi har goda chanser faktiskt att gå vidare även om vi skulle förlora, men då får vi inte förlora med kanske mer än ett mål, för att då handlar det om målskillnad. Men tar vi en poäng mot Japan så går vi vidare, och då har vi ändå gjort ett riktigt bra VM med tanke på att var vi var för ett halvår sedan.
0: Varför gick det dåligt mot Holland, Kim?
2: Ja, men alltså, försvarsmässigt, det känns som att vårt försvar inte riktigt visste vad de skulle göra. Och Nederländerna är ett bra lag när det gäller deras offensiva. Det har man sett flera, alltså deras fasta situationer till exempel. Och att det kändes, det var min känsla av matchen, var att Nederländerna var mer samspelta än vad Sverige var.
0: Sverige är sämst i hela fotbolls-VM rent statistiskt om man ser till att hålla nollan. Efter den här 5-1-förlusten mot Holland så är det nu 13 matcher sedan Sverige höll nollan bakåt i en landskamp senast. Inget annat av de 48 VM-lagen har spelat så många landskamper utan att hålla nollan. Det här är bekymmersam statistik.
1: Ja, det är jättepussigt. Och problemet, det stora problemet är väl egentligen tvådelat. Dels hade vi hur vi organiserar vårt försvarsspel. Nu har inte Graham Potter varit så länge, så det är svårt att göra någon bedömning utifrån hans sätt att säga. Jon Dahl Tomasson misslyckas fullständigt som förbundskapten. Nu är det Graham Potter som har tagit över. Vi får se. Han har inte haft så gutt i påse som sagt. Men det är nummer ett. Hur organiserar vi vårt försvarsspel? Inte bara försvarslinjen utan även vårt mittfält som inte riktigt har de defensiva kvaliteterna som behövs. Det stora problemet som är nummer två hos mig, det är att vi har inte bättre försvarare. Det är lätt att sitta och säga så här, vi de här 6, 4, 5 spelarna vi har inne på plan, vi borde byta ut alla. Ja, men vem ska vi sätta in? För att det finns liksom bredden i svensk fotboll på backsidan just nu är undermålig, skulle jag säga, helt ärligt. Och problemet är att svensk fotboll idag har gått en väg under de sista åren att satsa väldigt mycket på de offensiva spelarna, att vi ska vara tekniska, vi ska kunna slå kortpassningar, det ska se fint ut, vi ska vara lite sköna med bollen. Istället för att för 10 år sedan sätta Sverige på att vara kompakta, vi ska vara stora, starka, rejäla i närkamperna, ha riktigt bra backar som kan försvara målet. Där har vi en stor skillnad på den utvecklingen i hela svensk fotboll. Och det ser vi resultatet av nu.
0: Hur gör du med Japan då?
2: Alltså jag tycker det är jättesvårt att tippa den matchen. Alltså med tanke på hur vi har spelat. Alltså första matchen, allting kändes frid och fröjd. Sen var vi Nederländerna och allting bara känns, vad gör vi? Det var liksom min känsla, vad gör vi? Så det gäller att vi håller ju tätt bakåt. Alltså,
0: ja, det går ju bra enligt statistiken.
2: Ja, nej. Men den defensiva är det som vi måste jobba på. Men också våga pressa och våga att ens prova skita. Alltså,
0: hörde jag några tips?
2: Ja, men alltså, om du inte vågar skita, alltså, då kan du aldrig veta om det ens hade kunnat leda till ett mål. Du måste ju våga skita först.
1: Alltså mitt tips är ju att vi förlorar mot Japan, men vi ändå tar oss vidare som trea i gruppen och går till 16-delsfinal. Och det beror mer på att många lag går till 16-delsfinal, så inte på att Sverige liksom tar sig dit. Men ja, mitt problem, det bekymret jag kan känna om vi skulle förlora mot Japan och i så fall ställas mot troligen Frankrike eller Norge i en 16-delsfinal, och då är det ju troligt att vi får svårt där också, då att vi skulle till exempel ha förlorat de 3 sista matcherna i VM. Om det nu skulle bli så, då kommer det kännas som ett stort misslyckande detta VM. Sen kan vi alltid säga att ja, men vi får vara glada att vi tog oss dit, för vi var inte värda det. Absolut, men nu är vi ju VM och då kan vi inte bara säga oh ja, men vi är här, tjoho, utan vi måste ju försöka, alltså vi måste ju gå in för att komma så långt som möjligt. Så mitt tips i alla fall är att vi får svårt mot Japan, men att vi ändå går vidare.
0: Men ja, den senaste tiden har vi också haft en stor klump i magen för det svenska damlandslaget i fotboll ju, som nu måste playoff-spela mot fotbolls-VM. Sverige har aldrig missat ett stort mästerskap på damsidan. Och nu hade vi lite flyt, kan man säga, i lottningen. Sverige ställs nämligen mot Litauen, rankad 94 i världen, och Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Det där ska väl inte gå att misslyckas med, va?
2: Ja, men bör vi ta det, men man ska aldrig underskatta motståndet. För när du börjar underskatta, det är då det går inte bra.
1: Nej, men Litauen ska vi kunna slå med 7-8 man. Det är inte någon, alltså det är inte respektlöst, absolut inte mot Litauen, det är inte det jag menar. Men slår vi inte Litauen, då har vi absolut inte ett mästerskap att göra. Återigen med full respekt för Litauen. Men Sverige är så mycket bättre, även om vi har haft väldigt en dålig period nu med väldigt svaga resultat och stora besvikelser hit och dit. Men Litauen, herregud, det ska vi slå.
0: På skillnaden på här och de sidan är då att här är det dubbelmöte som gäller i det här playoff-spelet. Sen blir det då playoff-final efter att vi då sannolikt besegrar Litauen. Där i den finalen ställs Sverige mot Tjeckien eller Skottland. Också det lag som Sverige är klart tydligt bättre rankade som.
2: Ja, men alltså, samma sak där. Vi bör, alltså, för förhand så bör vi kunna vinna de matcherna. Men sen gäller det också att vi går ut och gör det vi ska. Och inte underskattar. För det är liksom en svarsta mål med underskattar. Jag själv lågat gärna det. Man underskattar och sen så går det inte som man vill.
1: Alltså jag skulle vilja dra mig så långt som om vi inte tar oss i detta mästerskapet med den vägen vi har fått, Litauen, Skottland, Tjeckien, Alltså då är det riktig kris i svensk damfotboll, i landslagsfotboll. För det, vi har varit på den yttersta toppen, vi är inte där nu, men vi har ändå ett lag med talang i, ett lovande lag, kanske inte yttersta världstoppen, men åtminstone strax där under, många talanger. Och de lagen vi ställs mot nu, med all respekt igen, de ska vi slå bara.
0: Olof, inga visor där. Vi ska avsluta med att säga grattis till Sveriges volleybolldamor som är klara för EM 2028 efter en stor seger mot Albanien. Sverige vann med 3-0 i set och gör det överlägset. Därmed vann Sverige samtliga 6 matcher i European League som också fungerade som EM-kval. Det ser ju bra ut fortsatt för det svenska volleybolllandslaget.
2: Ja, men det... Alltså det är ju skönt att det går bra för oss någonstans. Det känner jag lite så jag känner just nu.
1: Nej, men det är, alltså volleybollen har ju varit ett föredöme den sista tiden och vi har ju en uppåtgående kurva av ett talangfullt lag, så där har vi ju den här talangen som man vill åt liksom, och där har vi också tron. Vi måste tro på det, där börjar vi. Vi ska tro på att vi ska kunna ta oss vidare till mästerskapet, att vi ska kunna göra det bra i mästerskapen, och där finns ju tron absolut och talangen. Så jättekul att vi har gått så bra, jättekul att vi har rensat där och vunnit alla matcher. Det ser riktigt ljust ut.
0: EM-turnering 2028. Vi sätter punkt för veckans Sportsvep. Nästa vecka så befinner vi oss på sommarterrassen med en glass i näven, för då ska det bli lite mer sommarsportsnack här på onsdagarna. Tack för idag, Jimmy och Kim.
1: Tackar.
2: Tack själv.

Magnus Uggla sjunger om VM-guld i avslutningen av veckans sportsvep tillsammans med Sport Jimmy då, med koll på fotbolls-VM som rullar på också den kommande natten. Det är hela 6 matcher som ska spelas det kommande dygnet. Det blir så nu när vi ska avrunda gruppspelet, och det är 3 grupper som klaras av under den kommande kvällen och natten. 21.00 i första matchen i afton för alla ni som gillar fotbolls-VM. Vi ska alldeles strax byta timme, och i nästkommande timme presenteras dagens Malmö direktartist i det som vi kallar dagens trippel. Dansbandet Lars Kristus är det vi tittar närmare på idag, och så ska vi titta närmare på betygsresultatet för Malmös grundskoleelever. De pekar uppåt. Visst är det positiva nyheter.

God morgon, klockan är 9. Det stormar på Trafikverket kring dem att myndigheten nu har öppet för användning av amerikanska molntjänster. Interna dokument som visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter hos Trafikverket kan komma att röjas, samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Kritiken tillbakavisas av Trafikverket som menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. I en ny opinionsundersökning som Sveriges Radio presenterar idag så gör Kristdemokraterna en säkerställd ökning till 6,1% av väljarstödet och når därmed sitt bästa resultat hittills i mätserien. Samtidigt minskar Liberalerna ytterligare från 2,0 till 1,7% och hamnar långt under riksdagsspärren. Tidöpartierna ligger med knappt 9 procentenheter fortsatt tydligt efter oppositionen i denna nya opinionsmätning. Säpo ser inget konkret hot riktat mot höstens svenska val som nu är mindre än 3 månader bort. Säpo-chefen Charlotte von Essen beskriver svenskarnas motståndskraft och enigheten om Ukraina som en möjlig förklaring till att myndigheten inte tror att valet i Sverige är prioriterat av främmande makt. Generellt är inte svenskar så påverkansbara när det gäller rysk påverkan. Vi har också en stark enighet när det gäller stödet till Ukraina, något som Ryssland normalt sett riktas väldigt mycket mot att försöka påverka, allt enligt Säpo-chefen. Tidningen Le Figaro rapporterar att mer än hälften av Frankrike just nu omfattas av röda vädervarningar. Samtidigt så har det sedan i torsdags rapporterats om 40 dödsfall i Frankrike genom drunkning i landet. Det kopplas till de höga temperaturerna. Det handlar då främst om unga som söker sig till vattnet för att svalka sig, säger premiärminister Sébastien Lecornu. Igår så hittades 2 barn avlidna i en bil i södra Frankrike och även de dödsfallen tros ha föranletts av den stora hettan. Väderprognosen, det är växlande molnighet idag. I kväll så spricker det upp och molntäcket försvinner och kvällen blir klar och solig.

0: Peter, är det på fredag det är inbetalning? Det ska lottas ut, va?
1: Just det, exakt. På fredag är det final.
0: Nu är det då, Peter, att aldrig håller med. Nu måste de gå med namnet direkt.
1: Nu gäller det. Det är helt riktigt.
0: Så vi behåller den kvar, Peter.
1: Ja.
0: Jag manar aldrig ska få gå med namnet direkt. Och ni ska få pengar över oss när vi tar så många tusen. Så ska vi ha några pengar över oss.
1: Ja, det viktigaste är att det går runt faktiskt. Sådär.
0: Ja, det är viktigt, Peter. Det är viktigt.
1: Ja, vi får se. Det blir spännande att räkna ihop det. Jag vågar inte räkna i förskott, utan vi tar det på fredag.
0: Vi får hoppas. Vi alla hoppas som önskar bita så vi går med man och räknar.
1: Ja.
0: Och det är bara lite pengar de betalar. För det kostar mig att sända ju.
1: Ja, så är det ju. Det är det där med musikavgifterna. Det är det handlar om framförallt.
0: Ja, vi hoppas det.
1: Så är det, Bengt. Hur är läget annars med dig?
0: Ja, imorgon ska jag ju till med, vad heter det där borta, Polar imorgon.
1: Ja.
0: Ja, det har varit där ju.
1: Nej, du har inte varit där.
0: Nej. Och jag ska åka, den som ska följa med mig, jag har aldrig varit i den här stora byggnaden.
1: Nej,
0: det är första gången imorgon.
1: Det blir en rätt äventyr.
0: Det är därför jag ringde idag.
1: Ja.
0: För då hoppas jag, har aldrig varit där.
1: Det kommer att bli ett äventyr.
0: Ja, de sa att det är jättestort.
1: Ja, det är jättestort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då köper man en grej där.
1: Är det något särskilt du är ute efter?
0: Nej, det är det inte. Jag bara tittar på det och sen, jag har aldrig varit där.
1: Nej.
0: Jag tänkte gå dit, men jag ska få hjälp dit också.
1: Där finns allt, kan jag säga.
0: Det är allt.
1: Ja.
0: Man kan både äta och allting där.
1: Ja, man kan göra allt i princip, tror jag.
0: Ja.
1: Så gott som alla affärskedjor finns ju representerade. Ja.
0: Allt är roligt att se det, jag har varit där.
1: Nej. Det blir spännande. Det kan du se fram emot det, imorgon.
0: Imorgon, ja. Jag ska åka tidigt imorgon bitti. Därför jag ringde idag, tänkte jag.
1: Mm.
0: Och ringa och så medan nu att de ska gå med mannen räknat.
1: Nej, imorgon.
0: Vi hoppas det, Peter.
1: Hur gick det på Skansen i år?
0: Ja, det var bra. Jag tycker det var jättebra igår.
1: Ja.
0: Det var rätt bra musik, tycker jag, igår.
1: Det var debuten, eller premiären för året.
0: Ja. Hon är bra ju.
1: Ja.
0: Hon är duktig.
1: Ja. Det var mycket fotbollssnack.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Inte så konstigt.
0: Hur är det på imorgon?
1: Imorgon natt. Natten mellan torsdag och fredag.
0: Vi får hålla tummarna nu.
1: Ja, det får vi göra.
0: Och med fart i benen för att ha. Och skjuta mål, det är det som gäller.
1: Framförallt inte släppa in så förtvivlat många mål.
0: Nej, man får inte missa imorgon.
1: Nej.
0: Och täcka upp målet mycket bra imorgon, vi hoppas det.
1: Ja, vi skickar iväg den.
0: Men jag tror Sverige är klara imorgon. Men de är duktiga, japaner.
1: Japan är duktiga, ja. Du känner, ja, kommer ihåg, japaner.
0: Ja, Sven-Järring.
1: Japaner. Vi vill inte ha en repris på det, inte.
0: Nej, det vill vi inte ha.
1: Nej.
0: Det var många, det är 50-tal, 60-talet
1: det. Ja, det var det.
0: Sven-Järring.
1: Det är en klassisk referat.
0: Ja, en gammal, ja. Och Hyland, det är Glin och Ymål.
1: Ja, det är många referat som är klassiker.
0: Ja, han var duktig, Hyland var duktig.
1: Ja. Jag har lite musik.
0: Ja, vad ska jag ta idag? Ja... Det var en kärlekbanna, vi kan ta den.
1: Ja, en kärlekbanna med Claes-Göran Hedelsson.
0: Ja, jag hoppas jag får någon. Jag jagar, Peter.
1: Gör du det? Ja, just det. Vi har ju haft ett kontaktannons, men det har inte gett så mycket.
0: Nej, det... Men rollen är bra.
1: Ja, det är bra. Men vi hoppas att det kanske är någon som hugger.
0: Ja. Och så hoppas hon går in i min sändare. Bengt sändare skriver telefonen där.
1: Ja,
0: vi har många klipp där.
1: Jag håller tummarna för det.
0: Ja, gör vi, Peter.
1: Jaha, hälsningar.
0: Ja, jag hälsar till Marius, Helene, Samba, Carmen och Lara. Och många, många fler som jag känner.
1: Perfekt.
0: Ja då. Och är i studion, Peter.
1: Ja, tackar så hjärtligt.
0: Peter, nu håller vi tummarna på fredag.
1: Det håller vi tummarna för, men framförallt håller jag tummarna för ditt äventyr i morgonbitti.
0: Ja, det ska du gå bra.
1: Ja, det blir roligt. Du får rapportera så småningom.
0: Ja, jag ska göra det, Peter.
1: Det är bra. Sköt om dig nu, Bengt. Tack för att du ringde.
0: Ja. Ha det bra, Peter.
1: Hej då.

0: Där satt en Klas-Göran Hederström med låten som heter Det börjar verka kärlek, banne mig. Steve Olsson tillsammans med Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand, sällskapet i Malmö Direktstudion hela vägen fram till 11:30 den här onsdagen. Och så tillsammans med din önskemusik då givetvis, stödmedlem 445 Eva skriver i ett sms: Hej Peter, önskar höra Rose of My Heart med Johnny Cash. Hälsar till er alla, gör alltså stödmedlem 445 Eva. Johnny Cash dyker upp på precis andra sidan hörnet.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Rose of My Heart. Voor 4:45 even spelen we Johnny Cash. Ja, daar op programmet. Ring och till Malmö direktstudion. God morgon.
1: God morgon Peter, här är det
0: god
1: i
0: stödtågen. Jaha, ja, du är i stödtågen, ja, det hörde jag på telefonsvararen.
1: Ja, letar du fram skivan eller får man önska sig något annat?
0: Ja, du får bestämma själv.
1: Ja, då vill jag höra Bo Finkenknut med Eva Rydberg, för det är fågeltema denna veckan. Och jag ringde som en hottentott igår nästan, ja, jag vet inte hur många gånger jag tryckte så fingern bara, ännu röran bara nagelagt det.
0: Oj då!
1: Och kom inte fram till attan också, hur blir det nu? För att jag har fåglar på hela veckan, och sen nästa vecka så ska jag ha utländska kända artister som tema.
0: Ja, ja, vad trevligt. Jag är ledsen att du inte kom fram igår, men det är populärt att komma tävla.
1: Ja, jag vet, lille vän. Det är som man säger, liksom att turen är mig ändå inte, och då hade jag liksom, ja. Liksom, då får man se fram, då får man önska, för jag menar det är mycket som ska stämma för man ska vinna, eller hur?
0: Ja, så är det.
1: Ja,
0: men då kör vi en bofingringsnut istället.
1: Ja, och jag ser henne framför mig. Du kommer ihåg när hon var på med Hylands hörna, så skulle hon smörja in i kylingen och lägga den på bröst i pannan. Och hon står och klänar i smöret i pannan. Ja. Du vet man ska göra det när man lägger ner den.
0: Ja.
1: Och hon är en norsk tjej. Och jag ser det framför mig. Och sen så jag träffar jag hennes bror väldigt ofta. För jag, en gång i tiden, då tror jag inte detta, det är ett april kanske. Då gick jag på jazzballett. Och hade du sett mig där, för den så hade du inte trott var samma person, för man får döta, där var speglar runt omkring. Så det var att dra in magen. Jag tänkte så som på julafton, drar man in det så kommer ut någon annanstans. Men då var man små på den tiden, men det var så 100 år sedan.
0: Ja, det är alla kan dansa.
1: Ja, om man vill. Om inte annat så lambada och sådana saker. Det är liksom, man chattar och vidare med andra vad det heter. Men jag vill gärna höra Bo Finkenknut.
0: Ja, den kommer.
1: Ja, du är en ängel.
0: Den kommer. Ja, hur gör du med städningen då?
1: Jo, jag ska säga en sak. Det är kul som fan. Och vet du vad då? Det blir ju rent. Plus att du hittar saker du har varit av med i 100 år. Gör det. Du skulle sätta oss ut på toaletten. Det flöts. Jag kände mig som att det var kul. Och det rann över trösklar och jag var ut med handdukar och allting. Men så rent och fint. Tänkte, det är jag. Och jag menar, rör man sig så gör man av med energi och sånt också. Och så får man jobbet. Ja, så blir man ju hungrig så äter man. Men det som jag säger, man rör på sig.
0: Ja, för träningsverk och sånt.
1: Ja, men det är det värt. Jag blev så grann. Så grann som nästan inte får ta vernissage för mina grannar.
0: Nej, jag vet inte om jag skulle säga att jag tycker det är roligt att städa. Men det blir ju fint, onekligen.
1: Ja. Och hade du sett skillnaden så hade du sagt god, är det samma lägenhet?
0: Ja, ja. Ja, det beror väl på om man har det i grunden kanske.
1: Jo då. Nej, jag har så ont i mina ben, vet du. Somliga dagar så ligger jag nästan bara i sängen.
0: Ja.
1: Och så retar jag mig att jag inte kan göra saker och sånt. Så att, men så får jag igen det när jag blir prigg. Och då är det, får man, det är rollercoaster livet. Det är så upp och ner och hit och dit.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Jag har hälsningar på det då.
1: Ja, du, jag ska säga som det. Jag har bitit mig. Det är en tand som är sned. Och jag har köttklantor. Så den ena dagen när min kompis ringde och snackade så sa han, är du berusad, Gwen? Så sa han, vad fan, sa jag. Jag kan snöra på, hade du sett såren? Det är bulor inne. Så därför sa jag, alla som lyssnar, alla trevliga, för det är bara trevliga som lyssnar på Malmökanalen. Och speciellt då till dig och Pernilla.
0: Tack.
1: Och alla andra.
0: Vi tackar så hjärtligt. Vi lyfter på hatten och säger tack.
1: Varsågod.
0: Ja. Då kommer Eva Rydberg.
1: Tack så mycket.
0: Det blev utmärkt det. Vi fortsätter att njuta av fågeltemat då.
1: Ja.
0: Det är bra det. Tack för idag, Gun.
1: Tack själv.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Detsamma. Hej då.
2: I skogen en morgon om våren när det tisslar och tasslar och kuttrar i snåren och små solstrålar leker till tut. Där i tofslar kan trasten och snäppan och stan och vid sjökanten stirrar en mört rakt på haren och den nära synta bofinken Knut. Plötsligt hörs det ett helvete. vet det står omkring julen. Det

0: fotografer som korna laddar mot en märsynta bofinka knut. Genom buskarna räker sig vässlor och bilar, medan harar och ekor av skräckslagna kilar undan filmbussens taktfasta tjut. Där är killen med klappan och skrittan och saxen, och strax kommer linman att släppa lös taxen mot den här synta bofinken Knut. Just då ropar en uve som är vaktpost i skogen: skynda bort medan tv är kvar i naturen, spring och skogen tills filmen är slut. Där flyr lärkor och starar och trastar och harar, och alla flyr skogen och livhanken klarar, utom när synta han är ensam och gammal och rätt resignerad. Han är van att bli offrad och fotograferad sen den dagen han gjorde debut. Lindman och Dahlbäck blir glada och visa, och följande lördag de åter kan visa den här synta bofinken.
1: Den här synta bofinken Knut. Det var ingen mindre än Eva Rydberg som framförde den. 1, 2, 3. Det är dags att presentera dagens Malmö direktartist i det som vi kallar dagens trippel. Och idag är det alltså dansbandstema när vi ska plocka fram dansbandet Lars Kristus här på spelplanen. Lars Kristus kommer ju från Älvdalen och bildades i våren 2001. Och egentligen så var det en ren plojgrej där ett gäng musiker skulle åka på en vagn med en hyllning till alla dansband under 70-talet vid en parad under barnens dag i Älvdalen. Det blev en ren succé och gänget fick flera erbjudanden om spelningar, så man satte igång att repa. Egentligen så kom medlemmarna från olika band i Älvdalen, och deras första dansspelning blev 50 mil från hemmaplan på ett bröllop i Göteborg. Det i sin tur resulterade i att de fick en till bröllopsspelning i Göteborg sommaren efteråt. Och från att i början mestadels ha spelat på privata kalas eller fester eller så vidare, så steg bandets popularitet tvärt till och blev allt starkare. Och uppträdanden på allt från gamla nostalgiska utomhusdansbanor till moderna dansrestauranger och blev verklighet, och man har även spelat i ishallar och underhållit en växande skara fans. Ett kännetecken för Lars Kristus är deras scenkläder som designmässigt starkt påminner om den utstyrsel som många svenska dansband använde just under 70-talet. En period i svensk dansbands historia som även är ett genomgående tema i bandets musikaliska inriktning. Det stora genombrottet kom i och med segern i Dansbandskampen 2008. Där fick man hits som sin egen version av Purple Rain och mastodont-hitten Carina, som gjorde att bandet som allra första dansband toppade både den svenska singel- och albumlistan 2009. Skivan Från Älvdalen till Nashville släpptes 2011 och spelades in i countrymusikens mecka Nashville. 2013 därefter så kom succélåten Det måste gå att dansa till, och på skivan 40 mil från Stureplan kom uppföljaren till Carina, och som berättar hur det gick därefter. På det albumet finns också låten Torkade rosor och tummade brev. Och Lars Kristoffers har varje år sedan 2011 satt upp krogshower i Tällberg och visat att bandet är ett av de hårdast arbetande banden i branschen. Bandet har dessutom gjort exklusiva konserthusturnéer runt om i hela Sverige. Man blev utsedda till årets dansband 2009 och fick då också Älvdalens kulturpris. Här är numera ett av Sveriges populäraste dansband. Lars Kristoffers heter de.

0: Ja, Dansaren Sommar heter den där låten. Dessförinnan Kan jag få lov. Och så den första låten ut i den här trippen heter Då kommer jag tillbaka. Lars Kristus var det som var dagens Malmö Direkt-artist. Imorgon torsdag blir det ännu en Malmö Direkt-artist presenterad, eller flera stycken faktiskt, i en grupp. The Andrews Sisters är imorgon dagens trippelartist. Det blir något att se fram emot det. Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är
8: Afrobyte.
9: Och ni lyssnar på
10: Malmö kanalen.
0: Det gör du, och det gör du alldeles rätt i dessutom. Det ringer till Malmö Direktstudion i detta nu. God förmiddag.
11: God förmiddag, så är det förmiddag. Ja, förmiddag.
0: Det är det alltid efter 9:30.
11: Aha, ja. Ja, men då säger vi det.
0: Ja, det kan man väl tycka. Ja, hur är läget i hör?
11: Ja, varmt är det.
0: Ja, det ska det vara.
11: Ja, det är skönt. Vi ska inte gnälla, för sen då det regnar så gnäller vi för dig.
0: Ja, det är dessutom ännu mer varme på ingång ju.
11: Ja, jag hörde det. Men då får man ju försöka och... Ja, jag vet vad man ska göra. Man får väl sitta inne.
0: Ja, i någon slags skuggivrå.
11: Ja, det kan man också. Vi får se hur det blir.
0: Så heter ni som sagt att dricka tillräckligt mycket vätska?
11: Ja, det gör jag. Jag dricker minst 2 liter om dagen.
0: Ja.
11: Så alltså, nu är det vatten.
0: Ja, för när det är sådana varme då ska man ju helst dricka innan man blir törstig.
11: Ja, men det gör jag. Jag dricker mycket faktiskt.
0: Det är bra det. Håll i det, kan man säga.
11: Ja, det måste väl. Annars så kan det gå rent åt pipan.
0: Ja. Du Anita, vi har fint besök i Malmö just nu.
11: Ja, så?
0: En stor lyxjakt har lagt till vid Klaffbron.
11: Åh, vad är det för någon?
0: En som heter Kinship som byggdes 2019 i den italienska staden Ancona. Det är, man kan säga, en Ferrari-liknande lyxjakt.
11: Oj.
0: Som har lagt till Klaffbron. Ingen av besättningen där vill tala om vad den gör här. Dock, man har skrivit på ett sekretessavtal som säger att man kan inte säga vad utflykten är till för. Men båten ligger där, den är mäktig kan jag säga. Jag har sett den på bild i alla fall.
11: Jaha, ja. Är det väl synd att det kommer när jag kan säga på dig?
0: Nej, det här är en riktig lyxjakt. Alltså där finns allt på den här båten kan jag säga. Det sista kända utgångspriset för den låg till försäljning var 32,9 miljoner.
11: Ja, det var ju ingenting. Nej.
0: Med dagens växelkurs, jag skulle säga att det var 30, det är ännu värre än så faktiskt nu när jag ser, tittar närmare. Alltså 32,9 miljoner euro.
11: Ja, vad blir det?
0: Ja, det blir cirka 365 miljoner kronor.
11: Åh, herregud, ja. Jag blev inte titt handtag bara, det menar.
0: Nej, just det. Kinship är flaggad i Marshallöarna, vilket är vanligt bland privata jakter, ska jag säga. Registrerad ägare är ett holdingbolag som gör det möjligt för den verkliga ägaren att få bli anonym. Men på plats i Malmö är han i alla fall.
11: Oj.
0: Här, ombord finns 5 stycken gästhyttor med plats för upp till 10 gäster och plats för en besättning på 9 personer.
11: Ja, det kunde väl vara trevligt.
0: Ja, det kunde man få följa med.
11: Ja, det här, ja. Det var en bil som heter likadant.
0: Ja, Ferrari finns ju, så att säga.
11: Jag var väl 16 år, då hade jag en... vi hade på sällskap. Jag kände en kille då som hade en röd med vitt tak och han bodde nere på Limhamn på Polgatan någonstans.
0: Ja.
11: Och han hade en sån bil och vi var på bil och alla ställde sig runt och tittade på bilen. Det var ju jättefin ju.
0: Ja. Ja, är det någon som har vägarna förbi Klaffbron kan ni se båten. Jag vet inte hur länge den kommer ligga kvar eftersom vi inte vet vad den gör här. Men just nu är den där i alla fall.
11: Ja, det är kanske hemligt uppdrag.
0: Ja, kan vara. Så dyra båtar har vi inte råd med. Det får mer bli en jolle om det ska vara så.
11: Ja, jag vet inte vad. Kanske en sån här sparkcykel eller
0: något. En kanot eller något sånt.
11: Ja, kanot, där kommer man ju inte i. Alltså, och
0: har du paddlat kanot någon gång? Har du det? Har du paddlat kanot någon gång?
11: Nej, tack.
0: Nej, jag har. Det gick faktiskt ganska bra.
11: Ja. Nej, det är ingenting
0: för mig. Nej, cykelbåtarna i Malmö kanal är bra också. De är flott bottnade, så där kan man inte ramla om kull.
11: Nej, det var många på jobbet. Nej, men det var sån här drag de hade på jobbet. Men jag var inte med. Nej, jag ville inte.
0: Nej, är du ingen riktig sjöbuse?
11: Nej. Jag har simmat mycket, så absolut. Men inte så. Nej. Och nu är det ju absolut inte någonting att tänka på bara.
0: Nej, men kan man ut och segla på många sätt.
11: Ja, precis. Ja.
0: Vad ska vi ha för musik, Anita?
11: Ja, det var det jag tänkte på. Vädret är ju fint. Det står, jag tänkte... Den här Sol och vår, om man är 19 år. Men hon, Ingrid?
0: Inger Berggren, va?
11: Ja.
0: Fixar vi.
11: Det skulle vi kunna ta, för det är ganska länge sedan man hörde det.
0: Ja, då ska vi ta och lyssna på.
11: Ja.
0: Lite hälsningar ska vi leverera också.
11: Ja, det blir väl, eftersom man ringer så där ibland. Så jag hälsar till dig, Pernilla, och till Steve och till Emil, Sebastian och Kim. Och sen hälsar jag till alla andra som är på radion.
0: Jo, vi tackar så hjärtligt.
11: Som hör på.
0: Trevligt, trevligt.
11: Ja, jag tycker vi tar det så idag.
0: Ja, det gör vi rätt i. Då tar vi och lyssnar på Inger Berg ändå.
11: Ja, det kan vi göra. Jag tänkte det länge sedan. Och den här hade vi också när vi träffades, jag och jag. Så det är sådär lite nostalgiskt. Det var 62, ja det var det.
0: Ja, då blev vi lite nostalgiska tillsammans.
11: Ja, jag kommer inte ihåg det, men det spelar ju ingen roll. Jag kommer ihåg
0: det. Ja, vi tar och lyssnar på den nu. Önskar vi en härlig dag och så hälsar du till Jan där.
11: Ja, det ska jag göra. Han sitter här och sidan om. Så det ska jag göra. Han hälsar tillbaka.
0: Det är bra det.
11: Säger du?
0: Ha det så bra. Hej då.
11: Samma, hej.

0: Ja, då ska vi prata om betygsresultaten i Malmö stads kommunala grundskolor. Och här sitter jag tillsammans med
1: Peter Lindberg, skolchef och direktör för kommunala grundskolorna.
2: Och Sara Wettergren, ordförande för grundskolnämnden och skolkommunalråd.
0: Och vi befinner oss på en ganska så ny skola.
1: Vi befinner oss nu på Limhamns skolans Sjöstadens skola. En av våra 5 resursskolor i Malmö.
0: Och resursskola lite kort, vad innebär det?
1: Resursskola innebär att vårdnadshavare söker om att deras barn ska gå i en resursskola där vi har samlat kompetens och anpassat lokalerna utifrån elevernas behov för att kunna ge dem en så bra lärande och utbildning som möjligt.
0: Hur viktiga är resursskolorna?
2: Jätteviktiga. Precis som Peter sa här så är det ett möjlighet för oss att faktiskt ge elever som har behov av det där extra stödet för att kunna klara sig vidare i livet.
0: Och betygen är ju alltid en intressant läsning. Nu har ni fått preliminära siffror och det har gjorts en intressant resa.
1: Vi har ju gjort en resa i Malmös kommunala grundskolor sen vi bildades 2013 och ligger nu på en grundläggande gymnasiebehörighet på 84%. Så vi gör en fortsatt resultatresa uppåt.
0: Och när det gäller just resultaten så att säga, hur ligger Malmö jämfört med övriga landet?
1: Nu har vi inte fått övriga landets resultat än. Vi är tidiga med att presentera våra betygsresultat, så svårt att säga. Men förhoppning om att vi kan ligga en bit över det nationella snittet, men som sagt, det vet vi inte än.
0: Ni talar om 84%, är det ett bra resultat?
1: Det är ett bra resultat utifrån den resa vi har gjort. Sen är vi inte nöjda för om vi når 100%. Så vi är på en pågående resa där jag är väldigt stolt och glad att vi tar de här stegen med bättre och bättre resultat hela tiden.
0: Och när det gäller de olika skolorna i Malmö då, finns det någon skola som är lite lägre och lite högre?
1: Det finns skolor, ja. Jag vill särskilt här nu lyfta fram Värner Rydénskolan och Örtagårdsskolan som har gjort en enorm resa resultatmässigt.
0: Och de skolor som inte har nått lika långt?
1: Vi har 2 skolor under 65% i grundläggande gymnasiebehörighet, Sofielundsskolan och Apelgårdsskolan. Sofielundsskolan har legat på en högre nivå genom åren och man gjort en resa genom åren. Vi kommer ju analysera det här resultatet nu i år och hoppas att det är ett hack i kurvan här. Men de har legat på en stabil nivå över 70% i flera år här. Och betyg är en levande materia, det är olika årgångar så det är inte samma elever varje år. Men såklart kommer vi att titta på detta och hoppas att det är ett litet hack i kurvan här.
0: Så ni ser inte det som ett misslyckande?
1: För dem, alla elever som inte når gymnasiebehörighet är på något sätt ett misslyckande. Men man ska också komma ihåg att betygsresultat är en del, en mycket viktig del. Eleverna gör också en resa genom sin skolgång i värdegrundsfrågor, demokratifrågor och som människa. Men vi vill ju såklart att alla elever ska bli behöriga till gymnasiet.
0: Ni pratar också om meritvärde, vad innebär det?
1: Meritvärdet är ju det värde när man räknar samman betygen och det är det värdet som man sen söker in på gymnasiet på.
0: Och hur ser det ut där?
1: Vi ökar där också ett rejält steg uppåt där vi har legat runt 229 i meritvärde i flera år. Nu tar vi ett steg en bit över 230 här nu, så ett steg uppåt även gällande meritvärde.
0: Och det är högt?
1: Det är högt, ja. Det är det.
0: Vad är det som gör att det ligger så högt?
1: Framförallt elevernas arbete under 10 år i våra skolor, plus en del av dem, eller de flesta har gått i förskola också. Så det är elevernas resa och deras jobb och ambitioner. Men vi har också väldigt duktiga medarbetare ute på våra skolor, duktiga skolledningar, en förvaltning som ger ett bra stöd. Så det är ett teamwork. Men framförallt självklart så är det ju elevernas resa och deras arbete som gör detta.
0: Hur glad är ni detta som skulle komma att röda ta de här siffrorna?
2: Jätteglädjande såklart. Eftersom jag nu är avgående ordförande också så känns det verkligen som att det här är en flaggan i topp. Och jätteroligt, väldigt fantastiskt arbete av alla.
0: Och vad har Malmö stad gjort för att hjälpa skolorna?
2: Det är vi som står för den politiska styrningen, resursfördelningen. Sen är det ett samspel, precis ett teamwork, precis som Peter sa. Det är teamwork mellan politik och förvaltning och sen hela styrkedjan ner. Såklart ute i klassrummen, jätteviktigt. Det är ledarskap som våra lärare har i klassrummen till eleverna själva.
0: Och när det gäller ämnena då, svenska, engelska och matte och svenska som andraspråk, hur ser det ut där?
1: Vi går uppåt i samtliga dem. Speciellt glädjande är den enorma utveckling vi hade i ämnet svenska som andraspråk där vi ökade med över 6%. Det är ett fokusområde vi har haft under flera år att höja resultaten i svenska som andraspråk som har varit och är fortfarande en utmaning för oss. Men vi har ett rejält lyft i år. Men även matematik, svenska och engelska går bättre.
0: Och det här är ju ett bra resultat, faktiskt det bästa på 2000-talet. Hur kan det komma sig?
1: Ja, det är ett gediget arbete framförallt från eleverna. Men jag tror också, vi har varit en grundskoleförvaltning sedan 2013 och en politisk nämnd sedan 2013 också. Där vi har haft ett fokus på att höja resultaten och förbättra likvärdigheten. Det har varit genomgående nu i 13 år. Så att haft ett fokus på det och hållit i och hållit ut. Haft ett fåtal övergripande mål som vi har arbetat med där vi har haft utmaningar. Och då har vi arbetat med det genom åren och hållit i det här. Och det ger, skolutveckling tar tid och det ger resultat. Och vi har sedan några år nu haft ett betygsresultat som är över 80%. Nu är vi på 84%, så det är en förhoppning om att ytterligare ett steg i vår resa nu, att vi tog det i år.
0: När det gäller tjejer, eller flickor och pojkar kan man säga, eller gossar och flickor som det heter förr i tiden, hur ser ni på den biten där?
1: Gossar då, eller pojkar? Där har vi ju haft och har fortfarande en skillnad mellan pojkar och flickors resultat där flickorna presterar bättre. Men den skillnaden minskar framförallt genom att pojkarna, bådas resultat är bättre men pojkarnas ännu bättre. Då, så att skillnaden minskar i den, och där är cirka 1% skillnad. Så det glappet minskar och det är också väldigt glädjande.
0: Men de här 16% då, som kanske inte riktigt får den här gymnasiebehörigheten då, vad händer med dem?
1: De kommer ju att börja på ett gymnasium, de allra flesta utav de, gymnasiet är en frivillig skolform, och de allra flesta kommer att börja ett gymnasium och får då utifrån sina individuella behov läsa upp ämne och gå en gymnasieutbildning som passar dem.
0: Så nu efter ditt initiativ här som skulle komma att göra, Sara, vad är det som måste göras för vidare att bibehålla den här höga nivån på skolan?
2: Ja, som sagt, jag tycker att man ska hålla den kursen som vi har slagit in på. Det är ju tydligt att den är framgångsrik. Sen kan ju resultaten fluktuerar lite från år till år, men precis som Peter sa så har vi haft en stabil utveckling. Vi har ett resultat som legat över 80% under flera år. Vi har fokuserat på klassrumsundervisning, på fritidshem, på särskilt stöd, elevhälsan. Det är ju uppenbart att det har gett rätt resultat, så jag tror att det är liksom, se till att bara hålla kursen, för jag tror att det är vägen framåt.
0: Föräldransvaret då, hur viktigt är det?
2: Föräldransvaret är alltid väldigt viktigt. Föräldrarna är ju en stor del av elevernas liv och vardag. Och kommunikationen mellan föräldrar och skolorna är såklart jätteviktiga. Så att den kommer fortsätta vara en väldigt viktig del.
0: Mm. För det handlar ju mycket om att nå eleverna också.
2: Absolut. Och det är därför det också vi har sån... Alltså, det här är ju också ett betyg för vår fantastiska personal. Hade vi inte haft så duktiga medarbetare, och då pratar inte bara om lärarna utan också all personal kring lärarna, all stödpersonal. Alltså det är ju ett sammanhang. Men det är ju helt, alltså, jag tror att alla är, idag så är alla väldigt fokuserade på att man ska nå resultat. Den uppfattar jag, vilken skola vi än kommer i, vilken del av Malmö vi än kommer i, så har man fokus på att eleverna ska lyckas. Och det har gjort skillnad, och det är också det som jag tror att vi ser idag.
0: Skolan står ju inför en stor omorganisation. Kan ni ta lite kort, vad är det som händer i skolan?
1: Organisationen kommer nog att vara kvar, men vi har att riksdagen beslutade i förra veckan om ett antal stora reformer. Vissa av dem börjar gälla redan här 1 juli, redan till hösten, men de allra största förändringarna för svensk skola kommer att ske i 2028, med en ny läroplan, nytt betygssystem, nytt sätt att arbeta med stöd i skolan. Så en rejäl riktningsförändring för svensk skola som vi har framför oss nu, som vi behöver implementera på ett klokt sätt, med ett fokus på undervisning och kunskap.
0: Vi följer detta med stort intresse och tackar för den här rapporten om betygen i Malmö.
1: Tack.
2: Stig Månsson, reporter.

0: Och då är klockan 10, finns anledning att säga god förmiddag.
1: Malmö direkt, onsdag.
0: Det stormar på Trafikverket kring myndigheten som nu öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Interna dokument visar nämligen hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter därmed kan röjas, samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Kritiken tillbakavisas emellertid av Trafikverket som menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt. Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. I förra veckan så bestämde sig Försäkringskassan att inte använda sig av dessa molntjänster efter åratal av motstånd och interna varningar. Trump-administrationen i USA har vänt i beslutet att montera ner havsövervakningssystemet Ocean Observatories Initiative. Det var i maj som amerikanska National Science Foundation meddelade att de hade börjat hämta in bojar med mätinstrument i Atlanten. Men man har nu pausat den här nedmonteringen efter kritik från forskarhåll och ett beslut från senaten. Övervakningssystemet består av över 900 mätplatser i Atlanten och i Stilla havet och används bland annat för att övervaka det för klimatet viktiga strömsystemet AMOC där Golfströmmen ju ingår. Så konstaterar vi att i den senaste opinionsundersökningen så gör Kristdemokraterna en säkerställd ökning med fram till 6,1% och når därmed sitt bästa opinionsresultat hittills i mätserien. Samtidigt minskar Liberalerna återigen från 2,0 till 1,7% och ligger alltså långt under riksdagsspärren. Tidöpartierna ligger med knappt 9% fortsatt tydligt efter oppositionen inför höstens val. Tidningen Le Figaro rapporterar att mer än hälften av Frankrike omfattas nu av röda vädervarningar inför den här dagen. Samtidigt har det sedan i torsdags rapporterats 40 dödsfall genom drunkning i landet, vilket kopplas till de höga temperaturerna. Det handlar främst om unga som söker sig till vattnet för att svalka sig, säger premiärministern Sébastien Lecornu. Igår hittades två barn avlidna i en bil i södra Frankrike och även där så tror oss dödsorsaken har föranletts av

Tog sig en joggingtur från Bunkeflo till Klagstamn och hem igen. Perfekt sträcka att ta sig en liten springtur, en liten joggingtur sådär mitt i sommaren. Det är ju otroligt somrigt och fint där ute på Klagstamnsudden just nu, och även såklart i Bunkeflo. Perfekt sträcka att ta sig en liten löptur på. Han gör gärna det. Han är världens bästa Tobbe och han är världens bästa joggare också. Vi ska idag spela en önskemusik för Tobbe som heter Heart Still Beating. Jo då, den slog nog hjärtat efter den där joggingturen.

0: Ja, visst är det. Heart Still Beating med, just det, BB Rexa som vi hörde. För världens bästa Tobbe alltså. Jaha, då ringer du till Malmö Direktstudion igen denna förmiddag. Hallå där.
1: En förmiddag, Peter. Det var Claes. Förlåt,
0: ja, det är Claes. Hjärtligt välkommen, Claes.
1: Tack för det,
0: ja. Ja. Hur är läget hos dig då?
1: Jo, det är värld och även där.
0: Ja, det är det va? Du brukar ju ha varmt på vintern där på balkongen. Det måste ju vara helt olidligt nu.
1: Ja, solen har inte kommit fram så. Ja, kan det vara? Jag får vända och titta. 27 grader.
0: 27 grader, ja. Det är lagom redan nu. Det kan bli rejält där uppe. Det blir som ett växthus även på balkongen. Du är tur att du kan öppna lite.
1: Ja. Jag
0: har
1: någonstans
0: mig då.
1: Så jag har ett litet
0: Ja, du, ska du äta all den så blir du nyttig.
1: Ja, det kan man äta till allt. Sallad och så kommer en ost och lite skinka och ja, honan och blåhummer.
0: Ja, det låter väl härligt. Framförallt om man kanske håller dig själv ju.
1: Ja, men jag brukar alltid ha någonting. Så annars får det ligga i frysen.
0: Ja.

0: Ja, vad härligt. Vad har du för planer för sommaren då, undrar man ju såklart.
1: Ja. Det skulle möjligtvis vara om man skulle ta sig ett dörr på ribban. Så det var 21 grader i vattnet.
0: Oj då, det är till och med så det närmar sig mig idag ju. Mina ja. Temperaturer.
1: Ja, det är ju bra. 21 grader, det kan till och med jag stå.
0: Ja, jag vet inte. Jag får fundera på det någon dag kanske.
1: Du behöver inte gå längre än att om du tar av dig stormarna så kan du gå av en liten.
0: Ja, om man kallar det för bad, då är jag med.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är det som är planen alltså, bad.
1: Ja, jag tänkte jag ska ut och handla lite. Jag ska ut till Liman och en del.
0: Ja.
1: Ja, ta väl en tåts i botten.
0: Det tycker jag. Det tycker jag.
1: Ja. Så blir det bra så.
0: Jaha, vad ska vi kunna bjuda på för musik då?
1: Ja, just det. Det skulle vara så.
0: Ja, det är en bra idé.
1: Det är en massa krav som ställs egentligen. Ja, men bra. Det var så för musik också.
0: Ja, ja, du säger det mycket.
1: Vilket du är. Batman Turner Overdrive.
0: Den är härlig.
1: Ja, jag har inte sett någonting yet.
0: Just det. Den fixar vi.
1: Då börjar vi så hälsar jag till alla badhetskar på Malmökanalen.
0: Ja, ja. Vare sig man vågar eller inte.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja, eller så badar jag bara kvar. Jag, som sagt, jag funderar en stund på det.
1: Ja, så.
0: Ja. Vi lyssnar på önskemusik i alla fall. Kul att du ringde, Claes.
1: Ja, ha en trevlig dag.
0: Det är samma till dig.
1: Tack.
0: Hej då.

0: Back from Anton Overdrive. You ain't seen nothing yet, heter låten. Det var Claes som önskade. Det kommer uppgifter om röklukt. Kan kännas i Limhamn såväl som vid Folkets park i Malmö. Men också ute vid Svågertorp. Och så kommer det rapporter från Skanör om röklukt också. Men det kan vara lugn, för det brinner ingenstans. Maria Kockums, som är ledningsoperator på räddningstjänsten Syd, säger att inga bränder är inrapporterade. Men tidigare år så har röklukten berott på en dansk högtid, nämligen Sankt Hans Aften, som inträffar idag. Högtiden firas den 23 juni och kan då beskrivas som dansk midsommar, då bland annat danskarna samlas kring stora brasor. Om vinden då ligger rätt så kan lukten kännas inne i Skåne, och det är fallet om du känner en viss röklukt, om du gjorde det igår kväll eller om den fortfarande kanske ligger i lite grann, så finns ju den risken och möjligheten helt enkelt. Då har vi rätt ut de begreppen. Nu är det så att min kompis 506 Elise vill att vi ska spela önskemusik idag, nämligen Guitar Bolero med The Violence. Vi gör det alldeles runt hörnet.
1: Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
6: Det

0: stigande Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Det där är The Violence med melodin som heter Guitar Bolero för 506 Elise. 8 centimeter lång och i olika nyanser av grått. Ja, det är alltså en hårtuss från ingen mindre än Winston Churchill. Det ska nu säljas på auktion, minsann. Det är en riktigt dyr grip att se fram emot. Inte kunde väl den brittiske tidigare premiärministern Winston Churchill, som levde 1874 till 1965, ha anat en lock från hans kalufs många år senare skulle säljas till högstbjudande. Men precis det kommer att ske under den här dagen. Hårtussar är om totalt omkring 8 cm i skiftande gråskala från den legendariska politikern kommer alltså att gå under klubban. Det här är en riktig bit av Winston Churchill, säger Paul Fraser som är ordförande vid det brittiska auktionshuset i ett pressmeddelande. Håret väntas gå för någonstans uppemot 15 000 pund, alltså drygt 190 000 svenska kronor. I det priset ingår också den 10 shilling-sedel som premiärministern betalade sin klippning med. Så man får inte bara hårtuss utan en till en shilling-sedel också. Ja, vi säger grattis till den lyckliga vinnaren som ska presenteras då. Så småningom, det är ju dyra hårstrån det där. Men så är det också Winston Churchill det handlar om. Jag fortsätter gärna önska musik från Malmö Direktstudion. Det gör du på 040 12 44 33 till min kompis Steve. Han sitter där och svarar i telefonen. Det gör också bra att skicka ett mail malmodirekt@malmokanalen.se. Och så kan du alltid skicka sms om du är stödmedlem. Det gör du hur enkelt som helst där. Och fyll gärna på och önska högen, som sagt, vi ska ha musik spela hela vägen fram till 11:30. Redan nu kan jag säga att det ska bli mer musik. Mycket mer musik och mycket mer blandad musik dessutom. Det har nämligen blivit dags för oss att göra djupdykningen ner i skivarkivet.
1: Förmiddagen med Peter Björkstrand.
0: För veckans nya musik, veckans nya låtar och veckans nya musikalster. Här är det vi kallar för musiksvepet.

svepet den här veckan med nya singeln Better Man. I ett musiksvep, inte innehållande så mycket evenemangstips för den kommande veckan. Det finns inte så mycket att rapportera om, men däremot massvis med festivaler den här helgen och under kommande veckor och under hela sommaren. I helgen är det till exempel Park Live i Stadsparken i Lund. Fyra dagar lång parkfestival är tillbaka för andra året i följd. Och artister som kommer är bland annat Nektar, Jakob Hellman, Kerstin Ljungström, Sara Klang, Amanda Bergman och Sara Parkman till Lund alltså. Sen har vi i helgen också Copenhell i Köpenhamn på Riffsballören i Köpenhamn, Danmarks största metalfestival med artister som Iron Maiden, Alice Cooper, Bring Me the Horizon, Nine Inch Nails och Social Distortion bland annat. Vidare i helgens festivalutbud har vi Hampafestivalen i Törringelund. 2024 så drog bland andra General Knas igång en festival med den lagliga cannabisen i fokus. Och nu är det Hampafestival då med artister som Elbow Side, Neck, Linda Pira, Syster Sol och Helt Off. Torsjö Live är också nu i helgen i Torsjö helt enkelt. Sommarfestival i nordskånska Torsjö, drygt 15 kilometer från Hässleholm. Med artister som Miriam Bryant, med Orup, Hodja, Marcus Krunegård, Petter och Magnus Uggla med flera. Torsjö i helgen. Och så Tinderbox i Odense på Fyn, en av Danmarks allra största musikfestivaler, som bland annat har en scen enbart för elektronisk musik. Dit kommer artister som Moby, Pitbull, Rasmus Sebach, The Offspring och Afaka. Och det är alltså nu i helgen. Ja, och så är det Roskilde Festival här nästa vecka. Den tittar vi på om en liten stund. Först ännu mer ny musik. Ella Tirantello är här.

The Most Beautiful Love Song la Tirantello tillsammans med Toussaint Chance i den där nya singeln. Artisten Sara Larsson fick det så kallade Grand Prize på galan Dennis Pop Awards. Årets nykomling i kategorin låtskrivare producent blev Faddy Avone. Nykomling i kategorin artistband blev Engla Lee. Och Rob Mraz tilldelades ett särskilt hederspris under Dennis Pop-galan. Dansbandet Skytts är också aktuella med ny sommarsingel.

Skyddsingen alltså, som heter Aldrig i livet. Jo, på lördag så startar årets Roskilde-festival. Det kommer att bli varmt och gungigt i Roskilde då. Det blir artister som Gorillaz, The Cure, Sara Larsson, Lily Allen, Clips, Addison Rae, Young Lean and Blady och David Byrne för att nämna några. ZZ Top kommer till Malmö den 30 juni på Malmö Arena. De ikoniska rockrävarna från Houston med lika ikoniska skägg dyker in till Malmö. Den 3 och 4 juli är det dags för Bayside Festival i Ångfärjeparken i Helsingborg. Där kommer artister som Felicia Tjuvjakt, Anis Don Demina, Joakim Lundell och Greg Hasso att dyka upp. Och så har vi festivalen Time to Rock. Samma helg 3-6 juli i Folkets Park i Knislinge. Det råder ingen brist på rockfestivaler i södra Sverige, kan vi konstatera. Och här kommer alltså då ytterligare en med Magnum, Jeff Tate, Erik Grönvall, 10cc och Crimson Glory med flera på scenen. Yes, blir det också den 3-12 juli. Det är en lång festival. Yes, festival i Köpenhamn, närmare bestämt. Det är den årliga traditionen. Med bland annat Fatu Kumata, med Diawara, Bill Frisell Trio och Greg Tardy. Adrian Young kommer också till Yes-festivalen. Ja, så den 9-11 juli, då är det ju dags för årets sommarrock i Svedala. Vid friluftsbadet där i Svedala så kommer ett helt gäng batteri med artister. The Ark, Felicia, Bolaget, Molly Sandén, Medina, Sator, Björn Rosenström och många andra artister till Svedala. Då, ja, vi rullar vidare i den nya musiken i musiksvepet.

Ny singel från Donnes, Har du sett på maken, heter den. Sällskapslistan den här veckan och ett jättelikt fall. På nionde platsen hittar vi förra veckans etta. Felicia ramlar ordentligt med låten My System. För bland annat stryket av Johnson och All of My Heart som är ny på listans åttonde plats. På listans topprykt har det hänt grejer. På tredje platsen, dock samma trea som förra veckan, nämligen Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Men ny tvåa, det var förra veckans femma. Bränsta City Släckors är tvåa den här veckan, men med All In för Sverige. Och så bolaget med deras fotbollslåt. Det ligger något i luften. Den är veckans nya etta. Har faktiskt bytt plats med Felicia från nionde platsen förra veckan. Andreas Weise, jag ger dig sommaren.

Andreas Weise, jag ger dig sommaren. Om en liten stund är Erik Grönvalls nya singel, men den 11 juli då är det dags för Kongena-festivalen i Folkets Park i Malmö, som bjuder på artister som El Hilio della Cumbia med Cumbia Sound och med Combinations Malmö med DJs och just det, tema Cumbia. Digiloo-turnén är i Skåne 11 juli, 26 juli och 9 augusti. Ystad, Helsingborg och Kristianstad är platserna som får besök av Charlotte Pirelli, Maja Ivarsson, Jessica Andersson, Khalifa, av Junior Ledin, Saga Ludvigsson och många andra. Den 14 juli är Robin i Skåne, höll jag på att säga, men i Köpenhamn i Royal Arena, en av Sveriges absolut största popstjärnor, gör det stopp på andra sidan sundet under sin kommande sommarturné. Robin alltså i Royal Arena i Köpenhamn den 14 juli. Och så The Soundtrack of Our Life, de kommer till Skåne, till Malmö och till Folkets Park. Soundtrack of Our Life spelar i Folkets Park den 17 juni. Och The Ark, de är i Helsingborg på Sofiero för en spänning den 18 juli, det legendariska bandet The Ark. Den 24 juli kan du höra Wilmer X i Folkets Park i Malmö. Gissar på att det kommer att bli rock'n'roll för Malmös kanske mest ikoniska band, som då spelar på hemmaplan. Wilmer X, Folkets Park i sommaren. Ja, det var Erik Grönvall, ja.

Lust for Life, Erik Grönvalls nya singel. Maurus Kocko väntar runt hörnet efter det att jag berättat att Malmöfestivalens rockprogram och höjdpunkterna från årets jazz- och bluestält nu är släppta. Rockstage ligger kvar vid centralen men utökar sina platser i år så det ska få plats med fler människor inne vid scenen. På rockscenen syns bland andra Bonafide, Crazy Licks och Malmö-trion VA Rocks som gör en exklusiv reunion-spänning på Rockstage. För Bluestältet så presenteras både lokala och rutinerade band, bland annat Jenny Blue and Tambourine Shadows och Alan Apollo från Togo. I jazztältet uppträder flera musiker som tilldelas guldnålen för sina insatser för Malmös jazzscen. Man kan redan nu på Malmöfestivalens hemsida se ännu flera höjdpunkter från de här scenerna. Och hela det fullständiga festivalet för, eller programmet för Malmöfestivalen, det släpps den 27 juli. Just det, här är Mauro Scoccos nya singel.

Musikkorkor med singeln Allt just nu. Det är 25 juni i Helsingborg på Sofiero kan man uppleva Håkan Hellström live. Göteborgs stolthet åker nämligen tillsammans med sitt band på en sommarturné runt om i Sverige. Och det blir alltså stopp i Helsingborg. The Harbour Festival, hamnfestivalen på Nyhamnen i Limhamn, äger rum den 26 juli. I sommar så blir det en ny festival ute i Nyhamnen med Veronica Maggio, med bolaget Molly Sandén, med Anis Don Demina och Noni och KKV med flera. Så har vi just Ystad Jazzfestival, äger rum 29 juli till 2 augusti i Ystad. Varje år så samlas ju den svenska och internationella jazzgräddan för drygt 10 scener runt om i Ystad. I år kommer Ivan Linds kvartett bland annat, Nils Petter Molvar, Bobo Stensson Trio, Jill Jonsson och Anders Berglund Big Band, Magnus Karlsson och The Moon Ray Quintet med flera. O'Days heter ett gäng som kommer att upplevas på Refshalvön i Köpenhamn 30 juni till 1 augusti. Musik, konst, design och mat i industriell miljö handlar den där festivalen om. Artister kommer också. Pink Panthers kommer, Disclosure, Malgrab, Nils Archives, The Dare, Yale Rose Grap, Sugar Babes och Roy Joy Orbison bland andra. Nästa stopp i sommaraktiviteterna är Panda da Panda som besöker Folkets Park i Malmö den 31 juli. Man gör det tillsammans med Snövit och Storskogen. Den här gränsöverskridande skånska musiken med, tillsammans med Panda da Panda är känd för hits som Dansa och Spegeln. När Panda da Panda kommer till Malmö så tar man självklart med sig lokala förmågor och stadens egen rappare Snövit och det skånska musikerkollektivet Storskogen. Panda da Panda i Folkets Park alltså den 31 juli. Här är Striplos.

Sommaren och kärleken. Det sjunger de om Striplås i sin nya sommarsingel. Idag musik i Malmö också. Julian Marley and Uprising spelar på Anne Lundsgården. På fredag brittiska trip-hop-artisten Tricky spelar på Slakthuset. På lördag skånska bandet Anna Koka Fem Ägg, Jag är värd i huset, spelar på Medley. Och på söndag New York-rapparen KRS-One, bland annat känd för Sound of the Police, kommer till Muriskan. Nästa vecka, då kommer amerikanska solsångerskan Carla Thomas att uppträda på Slakthuset tillsammans med svenska The Brunswick Sounds. Och på tisdag nästa vecka, då kommer rockbandet ZZ Top, som bildades i Texas redan 1969. Nu 57 år senare är de ute på turnén The Big One och spelar då Malmö Arena på tisdag. Liksom att amerikanska Emily Nanny då spelar live på Anne Lundsgården. Det är den närmaste veckans Malmö-aktiviteter. Vi håller ju på den här musiksvepet i den här veckan att blicka in i alla de där stora musikfestivalerna under sommaren. Vi har några till att bjuda på om en kort stund. Först ska det låta så här.

de här musikfestivalerna har tagit oss till månadsskiftet juli och augusti, då Malmö Massacre går av stapeln på plan B. Under två dagar så välfärdar metallheads och punkare till norra Grängesbergsgatan för totalt 6 dagar av headbangande. Totalt är det över 50 band som spelar under 2 fullpackade dagar under Malmö Massacre. Smukfest blir det 2-9 augusti på Skanderborg på Jylland med bokskogen Dyrenhaven i Skanderborg som liksom spelplats. Dit kommer artister som Robbie Williams, BB Rexha, Dave Lewis Capaldi, Melanie C och Macklemore för att nämna några. Veronica Maggio är aktuell för spelning på Sofiero i Helsingborg där hon är den 8 augusti. Då kommer Veronica Maggio till Skåne. Nästa anhalt är såklart Malmöfestivalen med massvis med artister på besök 7-14 augusti. Den 27 juli är hela programmet klart. Under denna Malmöfestival så blir det också Riks FM-festival på Stortorget med artister som Meira Omar, Lucas Graham, Marcus och Martinus, Klara Hammarström och Sanna Nilsen. Syd från solen heter en musikfest den 13-15 augusti i Valbyparken i Danmark. De startade 2022 och har bjudit på musikunderhållning sedan dess. Lord the XX, Somber Turnstile, Anna von Housewolf och Blood Orange för att nämna några artister där. 26-29 augusti är det dags för Tender-festivalen på just Tender på Jylland med artister som Emily Harris, Jake Bugg, Daniel Lanoy, Shaky Graves och Paul Kipps för att nämna några. Och så avslutar vi sommarens festivalsvep med Karusellfestivalen på Refsbøhalleøen i Köpenhamn som bjuder på artister som Anneli Nems, Christian Löffler, Horse Girl, Red Bombox för att nämna några. Det är veckans musiksvep med konsertsvepet för sommaren. Vi avslutar idag med Sonja Aldén tillsammans med Sankt Johannes församling. Älska, glömma och förlåta heter nya singeln tillsammans med det här gänget.

0: Och då slår klockan 11. God förmiddag. Trump-administrationen i USA har vänt i beslutet att montera ner havsövervakningssystemet Ocean Observatories initiativ. Det var i maj som amerikanska National Science Foundation meddelade att de hade börjat hämta in bojar med mätinstrument i Atlanten. Men man har nu pausat nedmonteringen efter kritik från forskarhåll och ett beslut från den amerikanska senaten. Övervakningssystemet består av över 900 mätplatser i Atlanten och Stilla havet och används bland annat för att övervaka det för klimatet så viktiga strömsystemet AMOC där Golfströmmen ju ingår. Skadeläget har stabiliserats för de två tonårspojkar som fördes i sjukhus med livshotande skador igår efter bråk på en buss i Malmö. Det är allvarligt läge men stabilt för båda. Det man ska ha med sig är att det alltid kan förändras, säger Nils Norling, presstalesperson hos polisen. En pojke i 15-årsåldern fick livshotande skador efter att ha blivit utsatt för våld med ett vasst föremål på en buss vid området Holma. Två pojkar i övre tonåren greps misstänkta för försök till mord. Den ena pojken anhölls och den andra pojken fick även han livshotande skador och kunde först inte höras av polisen. Idag hade dock skadeläget för båda målsäganden och misstänkt stabiliserats, men de vårdas fortsatt för allvarliga skador. Samtidigt som Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna idag talar i Visby Almedalen så lanseras ett nationellt upprop för klimatet. Ett öppet samhälle och demokratin under parollen Vi är Sverige. Bakom initiativet står bland andra artisterna Thomas Stenström, Cherry, Erik Lundin och Melissa Horn tillsammans med Greenpeace och Live Green. Det inleds med en konsert i Visby Hamn under dagen. Frida Bengtsson som är Sverigechef för Greenpeace säger att konserten inte är tänkt att störa Jimmy Åkessons tal och att det i Sverige och i Almedalen ska finnas utrymme för att ha två diskussioner samtidigt. Irans fotbollslandslag har inte fått optimala VM-förutsättningar under fotbolls-VM. Landslaget har tidigare bara fått vistas i USA en dag före match och har efter varje match tvingats lämna landet direkt. Man har därmed tvingats bo i Mexiko vilket väckt kritik hos spelarna. Nu blir det ändring på det. USA har nämligen lättat sina restriktioner gentemot Irans landslag. Inför Irans tredje match i Seattle den 26 juli har laget tillåtelse att resa in i USA 2 dagar före match. Det säger en talesperson för USAs inrikessäkerhetsdepartement. Landslaget kommer dock fortsatt att behöva lämna landet samma dag som matchen slutar. Iran har tagit 2 poäng på 2 matcher och ligger 2 i sin grupp. På lördag morgon möter man Egypten. Avsparken är klockan 05.00 svensk tid. Väderprognosen, växlande molnighet. Det är rätt mycket sol utanför Jägersrofönstret i detta nu, men det kommer att bli lite växlande molnighet här under eftermiddagen. Ikväll så försvinner molnen och det blir klart och soligt. Temperatur idag 24 grader, vindarna svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Nu är det dags för jubileum och gratulation. Det är stödmedlem 469 Rolf, Olias Roffe, som idag

Jag stort tror att det är gratulationer för en hel anmälan med direkt gänget då till dig. 469 Rolf alltså på 70-årsdagen. Det får vi gratulera till.

0: Gitte Henning, vi gratulerar!
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Och här är trafikrapporten med ett vägarbete på Riksväg 17. Det är mellan Landskrona och Eslöv i höjd med Teckomatorp. Där arbetar man i båda körriktningarna och det är risk för kö där förbi vägarbetet. Det är begränsad framkomlighet. Riksväg 17 alltså. Vägarbete är rörligt sådant på E6-an. Det är mellan Petersborg nummer 12 och Maglarp i riktning mot Trelleborg. Här är det risk för kö på grund av ett rörligt vägarbete. Det är gräsklippning i vägkanterna som gäller på E6-an mellan Petersborg och Maglar. Båda körriktningarna rörligt vägarbete. Det är ju naturligtvis då begränsad framkomlighet precis förbi där man arbetar. Påminner också om länsväg 100. Det är ju mellan Höllviken och Vellinge, eller när man bestämmer mellan Höllviken och Kungstorp. Även där är det risk för kö på grund av ett vägarbete. Det är även där då bristande framkomlighet. Pollenprognosen för dagen. Det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmöitiska luften. Det händer idag. Ja, vad händer då den här onsdagen i Malmö? Ja, Julian Marley and Uprising kommer till Anne Lundsgården och spelar i afton. 19.30 är de där. Och sen har vi grupperna Dipper och City Saints. De spelar på Medley klockan 20. Och så Malmö sommarscen. Det blir en fartfylld rymdrockshow under namnet UFO-kabinettet med musik, humor och berättelser ur ett kärleksfullt tema. Spelas idag klockan 14 i Rörsjöparken. Gör det med den där rymdshowen. Missa inte dessa evenemang. Fotbolls-VM då, där händer det också saker idag. Vi ska klara av 6 matcher kommande natt, minns han.

0: Det börjar ikväll klockan 21.00 då gruppen avslutas. I denna grupp så är det Schweiz, Kanada, Bosnien-Herzegovina och Qatar som ska göra upp om slutspelsplatserna. 21.00 möter Schweiz, Kanada och Bosnien möter Qatar. Vid midnatt sedan avspark i nästa gruppavslutning två matcher samtidigt, nämligen Marocko mot Haiti och Skottland möter Brasilien. Precis vid midnatt sker detta. Och så avslutar vi en tredje grupp också under natten. 03.00 är det avspark i matcherna mellan Sydafrika och Sydkorea och mellan Tjeckien och Mexiko. Här vet vi att Tjeckien är utslagna, Mexiko vinner gruppen och att Sydafrika och Sydkorea slåss om den där andra direktplatsen till 16-delsfinalerna. Där har vi nattens spel i fotbolls-VM.
1: Det händer idag.
0: Jaha, lite mer önskemusik kan vi jobba fram. Hej bästa Peter, vill gärna höra Van Morrison med Brown Eyed Girl. Ha en riktigt bra och fin dag allesammans. Med kramar från stödmedlem 511 Karina. Tackar så hjärtligt för det. Van Morrison finns på skivspelaren. Redo att leverera till dig Karina. Brown Eyed Girl. God förmiddag!

0: Ja visst, Carina 511, Brown Eyed Girl, Van Morrison är det som underhåller. Vi ska alldeles strax bjuda på en somrig melodi, den somrigaste av dem alla möjligen. Den blomstertid nu kommer, det är en psalm som uppskattas av Ann-Marie bland annat, som jag brukar lyssna på det här programmet. Jag har plockat fram en version med Ein Busk idag, vilket ju också för tankarna till Gotland, och där pågår ju Almedalsveckan, så den har ju viss aktualitetsprägel i alla fall, Ein Busk med oss idag. Det blir alltså Den blomstertid nu kommer precis på andra sidan. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har hon hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Spännande för Ann-Marie gjorde vi här. Den blomstertid nu kommer på gotländska minsann. Från Einbusk. Vi hade ju lite trädgårdssvep tidigare under morgonen. Och i våren sändes ju det sista säsongen av tv-succéprogrammet Trädgårdstider ju. Nu meddelar John Taylor, som var en del av den redaktionen, att han är i full gång med att spela in ett nytt tv-program. Ett nytt trädgårdsprogram för Sveriges Television. Det nya programmet, det har ett mer reality-inspirerat format där John Taylor besöker olika personer eller par i deras trädgård och i deras odlingar. Det är 6 olika trädgårdar som jag besöker, främst i Malmö och Lund. Det är personer som behöver hjälp med olika former av odlingsprojekt. Och jag ger råd och tips då, säger han i en kommentar. Premiärdatum för det nya trädgårdsprogrammet väntas bli någon gång under våren 2027. Då kommer John Taylor tillbaka från ett gäng skånska trädgårdar. Igår var det ju lite grann av sista dagen för er som betalar med bankgiro att vara med i medlemsvärvartävlingen och vara med och stötta Malmö direkt inför det här nya halvåret som vi har framför oss ju. Om du har Swish-möjlighet så är det, finns det ju fortfarande möjlighet att komma in i tid med dina bidrag så att du kan vara med i medlemsvärvarfinalen som är grund på fredag. 8:45 på fredag så ska det lottas ut ett helt gäng med skraplotter nämligen. Var nu med och stötta oss.
1: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Ja, du hörde ju att deadlinen hade passerat, men det har den alltså inte när det gäller Swish-inbetalningar. Det brukar komma in på i alla fall senast dagen efter. Så där finns det fortfarande möjlighet för dig om du vill skänka en summa pengar eller om du vill värva någon stödmedlem till oss. Det hade varit synnerligen trevligt. För se hur morgondagens skörd ser ut. Det har ju varit ganska bra de senaste dagarna. Så nu börjar man ändå känna att det möjligen skulle kunna lösa sig. Det är bara frågan om att vi ska göra de sista dagarna här nu riktigt lika bra det. Hoppas att det kan få bli så. Imorgon är Malmö direkt tillbaka. 07.00 sänder vi som vanligt. Imorgon är det utflyktsmål som gäller i bland annat i önskemusiken då. Önskemusik blir det ifrån den traditionella marknaden på Sibbarp som hölls i helgen. Midsommarmarknaden på Sibbarp, alltså Steve där med mikrofonen och kommer att spegla det för oss imorgon. Det ska bli ett specialkultursvep imorgon. Vi har skickat kulturkorrespondenten Claes på semester nämligen. Det betyder att det blir undertecknad som kommer att botanisera i Malmökulturen. Det ska bli matsvep också med Emil Thulin imorgon. Det blir glasstema även under morgondagen. Och så ska vi prata med RFSL om Malmö Pride som startar nästa vecka. Det blir också intressant. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard, Trädgårdsagneta och Sport Jimmy och så undertecknad Peter Björkstrand gjorde Malmö direkt onsdag. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Och framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Blender avslutar idag.

24 juni 11:30 och 10. År 2026 11.

God middag, god middag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning onsdagen den 24 juni 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare, med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Ja, det var Jan-Erik Brogren och hans orkester som inledde med Skånehymnen. Och här är några melodier över sedan igår. Allra först i kön är egentligen Gulligullan, önskad av Anders, och den kommer. Men innan det ska vi höra Madonna Holiday. Det var Adrian som ringde igår och önskade Madonna. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040-120212. 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Det är 12,5 timme per vecka. Utom någon vecka när Malmö kommunfullmäktige har programmet på torsdag eftermiddagarna. Och nu, Adrian, kommer alltså din önskemelodi från igår.

Madonna Holiday, önskad redan igår utav Adrian. Ja, det är ju verkligen en värmebölja som nu är på väg in här. Och då ska vi ju komma ihåg att en del av den har vi skapat själva. Det har alltid varit variationer i temperaturen, men med alla de här apparaterna som vi människor har, så bildas det ju värme, inte minst kylskåpen och frysboxar och så vidare. Det delar ju upp luften i kallt och varmt, och det kalla det är ju inne i de här skåpen. Men om ni känner på fläktarna som drar luften igenom aggregaten, så känns det med detsamma att det kommer ut värme. Ja, vi får försöka komma igenom allt detta, men det är ju illavarslande att det kommer redan så här tidigt. Idag är det ju den egentliga midsommardagen, den 24 juni. Och nu har vi ju 2 månader framför oss där de här rekorden egentligen skulle komma. Och kommer de redan nu, så får vi tyvärr befara att det blir ännu värre de närmaste månaderna. Men nu ska vi gå vidare med melodierna här, och det var Anders igår som hade önskat Jokkmokks Jokke med Gullig Gullan.

applåderna där gick till Jokkmokks Jocke för Gulligullan, önskad redan igår utav Anders. Och så har det kommit en fin gåva här på 300 kronor. Och här står det, önskar Pat Boone med I'll Be Home. Finns på Expanded Edition 1956. Och säg från Astrid som jag är känd som på radion. Ja, hjärtligt tack för dig Astrid. Och förvisso är du känd som Astrid här, men jag vet ju att du brukar ange ett annat namn. Så hjärtligt tack för 300 kronor i gåva. Och den önskade melodin, den är framtagen. Pat Boone, den finns även på en CD han har som heter The Ultimate Collection. Och där är många fina melodier med där. Love Letters in the Sand till exempel. Speedy Gonzales för att nämna några. Men nu var det inte de som var önskade utan I'll Be Home.

Pat Boone med önskemelodin, hörde du där. En melodi var på gång igår, vi ska säga här. Den blev till och med påbörjad, om jag minns rätt. Men nu ska vi höra den i alla fall från början till slut. Och det är Arizonas med barndomstankar. Och du som själv vill önska melodi, nu på studs, du ringer alltså 040-120212. Du kan naturligtvis använda bankgiro 583-1748. Men då dröjer det några dagar innan det kommer fram hit. Så det är bäst att agera med en gång här alltså. Använd telefon 040 12 02 12.

Arizonas var det med barndomstankar. Så kommer Doris Day här med Just One of Those Things. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12. Och där är säkert många nu som inte är där de brukar vara, därför att det är ju så jättevarmt. Och då har de inte möjlighet att höra av sig på samma sätt, men höra på programmet, det kan de nog. Så tänk på dem och ring hit och önska melodi, för den som är din önskemelodi, den är det säkert många som tycker om. Doris Day alltså, Just One of Those Things.

Just one of those things do wish day. Och nu väntar en mycket känd melodi, väldigt omtyckt på sin tid, att bli sjungen här, och det görs av Freddie Quinn, Love Story.

Freddie Quinn som alltså den här gången sjöng på engelska. Och efter den följer Loretta Lynn. You ain't woman enough to take my man.

Loretta Lynn var det, ja. Ja, det är ju viktigt att man berättar om hur den här hemska värmeböljan slår i olika länder, för det är obehagligt här, men det är ingenting mot vad det är i exempelvis Frankrike, Storbritannien, Spanien och så vidare. Och sen är det ju viktigt att lägga på minnet att det är bara den 24 juni idag. Och ändå så är det årsrekord de presenterar från många håll. Hur kommer det då bli i sista veckan i juli till exempel? Och då ska vi komma ihåg att det är ju absolut inte någon fördel med att vi är så många människor. För människorna åstadkommer värme genom kylskåp till exempel. Då är det kallt inne i skåpet, men det kommer varm luft ut därifrån. Och hela transportsektorn med alla motorer, det avger värme. Och det berättar de naturligtvis inte nu, därför att det är ju inte huvudorsaken, men det är en bidragande orsak. Det är att vi är för många människor. En hållbar global folkmängd anses vara cirka en halv miljard människor, men vi är 8 miljarder. Och sen då, som tillkommer sen detta presenterades, att det är mer resor till exempel än det var då. Och då blir det en massa värme utav det också. Så här måste man faktiskt fundera lite grann innan man fortsätter, och absolut inte ställa sig bakom Socialdemokraternas planer att öka Malmö till en halv miljon invånare. Det är alldeles för mycket. Och det kommer att bli mycket värre i Malmö vid de här temperaturrekorden. Utan Malmö är redan för många, 366 000 invånare, och Socialdemokraterna vill att det ska upp till 500 000 invånare, och det är för att de ska få fler röster. För det är inte vanliga familjer i Malmö som åstadkommer den här folkökningen, och det är inte någon inflyttning från andra delar av Skåne, absolut inte, det är tvärtom. Många som bor i Malmö vill ju flytta därifrån, och det gör de också. Utan den här folkökningen i Malmö, det är människor som kommer ifrån helt andra länder. Och hittills har det ju varit framförallt i Mellanöstern. Så Socialdemokraternas planer för Malmö, de är hemska, det måste vi stoppa. Och det kan vi göra tillsammans. Nu ska vi i varje fall höra Baccarat med Coochie Coo.

Hallå ja, ja, här hände någonting med den här uppspelningen så vi får ta och göra om den från början. Det var Baccara som framträdde i alla fall. Nu tar vi den från början igen.

Ja, det har hänt någonting där, så vi får gå vidare med nästa melodi här i ordningen, och den heter You Call Everybody Darling, och det är Sven Arefelt.

Svein Arefelt var det, ja. Då blir det ett nytt försök med Kuchiku. Och det ska nog kunna fungera. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12.

Écoute, Chico, fick vi i alla fall höra där. Och det var Baccarat som framförde den. Lillarnas orkester, jag har fått nog. Men det har vi inte här i Skånepartiet Malmös närradio. Tvärtom, vi sänder precis enligt sändningstiderna hela sommaren igenom. Och det är så roligt att lyssnarna hör av sig, ringer hit här och önskar melodier. Och det gör du på 040 12 0212 mellan 11.30 och 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.

Jag har fått nog och den framfördes av Lilla Arnes orkester. Den blå principen, ja vad är det för princip? Ja det är kanske inte så lätt att förstå därför att det framförs nu på italienska. Det är Oswald Sattler som sjunger Il Principe Azzurro. Och principen vi har här det är att vi har hela tiden öppen telefon 040 12 0212 så du kan ringa och själv önska melodi.

Oswald Sattler var det som sjöng Il Principe Azzurro på Skånepartiet Malmös närradio. Där vi nu ska höra Charles Aznavour med After Loving You.

0: alla Aznavo med After Loving You. Och då ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Kalle, det här är Helvi igen.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Nu ska vi börja med melodin.
1: Så vi inte ja, jag tänkte mig faktiskt Alf Robertson, men den jag önskade sist här inte du sa då. Men jag tänkte, han har gjort en... han har gjort någonting, ska jag säga, inte en sång men en hyllning till vårat land som heter just Mitt land med Alf Robertson. Har du
0: den? Jag tror vi har den. Du vet, jag har inget register. Nej, jag här, så jag kan säga, men jag tycker jag känner igen det.
1: Ja.
0: Mitt land.
1: Men säg om du har den, annars så får du ta någonting annat.
0: Ja, det är bara fråga vilket land du menar, om du menar Sverige eller Skåne.
1: Jo, han menar Sverige.
0: Ja, så.
1: Såklart.
0: Ja, så. Ja, ja, ja. Ja, men det vet du att det slutar vid Smålandsgränsen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nej, skämt åsido. Jag ska ta fram din melodi.
1: Ja, men jag håller med dig. Ja, och så skulle jag gärna vilja fortsätta på temat äldreomsorgen eftersom jag brinner så mycket för dig, om det är okej.
0: Okay. Ja, visst.
1: Och idag tänkte jag då, de flesta känner nog till journalisten Susanne Axel. Hon var med länge i det här programmet som heter Fråga doktorn. Aha. På tvn. Det går ju fortfarande, men inte med henne längre, utan nu har hon bytt ut till någon annan. Hon heter i alla fall Susanne Axel.
0: Aha.
1: En fantastisk fin kvinna. Hon har så mycket både hjärna och hjärta. Hon har stor medkänsla för alla som har det dåligt i samhället, men hon brinner ju också för äldreomsorgen. Är de äldre och deras ja, att de ska få så bra vård som möjligt. Och hon skrev in, nu ska vi se, det var i februari i år, så skrev hon in en liten insändare som heter, där hon säger att äldre behandlas alldeles för illa.
0: Ja, kan du säga hennes namn en gång till? Så att vi
1: hon heter Susanne. Om du skriver Susanne så är det med S-U och sen är det Z-A.
0: Ja.
1: Susanne.
0: Ja.
1: Axel. A-X-E-L-L.
0: Ja, ja.
1: Susanne Axel.
0: Ja, yeah. Har vi noterat det. Hon, du sa att du hade sett och hört henne på tv, eller hur var det?
1: Ja, hon var med väldigt länge i något som heter Fråga doktorn.
0: Jaha, ja.
1: Och jag vill minnas att det gick på SVT där, ettan eller tvåan, förmodligen ettan då,
0: ja,
1: tror
0: ja.
1: Jag.
0: Ja,
1: ja. Och hon då börjar då och skriva så här att äldre behandlas alldeles för illa. Anhöriga måste våga bli arga och ställa krav. Nu måste hela samhället ställa upp, skriver Susanne Axel i en debattartikel. Och då fortsätter jag. I Sverige växer kritiken mot hur äldre behandlas. Journalisten Susanne Axel berättar för News 55 hur många 80, 90 och 100-åringar lever med rädsla, ensamhet och brister i omsorg och vardaglighet. Hon menar att samhället måste lyssna och agera innan det är för sent. Det är ett stort svek att vi inte ställer upp för dem som varit och byggt upp dagens Sverige, säger Susanne Axel till News, alltså nyheter News då på engelska, NAVS, News 55. De borde ha det bra och tryggt, och det har de inte. Är det inte dags att vi som har äldre anhöriga i Sverige börjar bli riktigt förbannade, frågar hon sig i en debattartikel i tidningen Senioren. Det är ju en tidning som många äldre får, alltså pensionärer får. Jag tror den kommer ut gratis. Jag får den i alla fall. Den heter Senioren. Det sa jag till dig igår, Kalle, men det kan ju vara så, för då sa du, får inte den, sa du. Det kan ju vara så att den kanske bara delas ut i Malmö, det vet inte jag. Eller så är det någon som mobbar dig.
0: Nej, men det, jag har inte hört talas om den tidigare, ska jag säga dig.
1: Nej, nej. Men så är det i alla fall. Den
0: och du,
1: kommer inte
0: och du
1: ut,
0: vet,
1: men...
0: åldern är det ju inte, för jag är ju långt över 80 år gammal.
1: Ja, men precis. Ja. Men den är ju till för alla då från senior och upp, alltså pensionärer och är ju där ovanför.
0: Ja, ja.
1: Och sen då får...
0: Men det är bara fråga då, på vilket vis hjälper den mottagarna?
1: Senioren?
0: Ja.
1: Ja, där är ju bland annat, kan man ju då läsa om denna debattartikeln som Susanne då har skrivit just i tidningen Senioren. Och de tar ju upp just det här med äldre frågor om äldreomsorg och ja, lite annat också, pensioner och allt som kan vara matnyttigt och bra för oss gamlingar att veta helt enkelt. Och för anhöriga också såklart.
0: Ja, ja.
1: Så den är bra. Men så fortsätter jag här då, så skriver hon: äldre i Sverige står allt oftare inför situationer som borde höra hemma i dystopiska framtidsskildringar, men som är verklighet för tusentals pensionärer idag. Susanne Axel, hon var då, så står det här under en bild på henne. Susanne Axel var programledare för Fråga doktorn i SVT. Från 2003 till 2021, så det var ju många år.
0: 18 år då?
1: Ja, du är snabb på huvudräkning nu. Det kan ju inte jag tillskriva mig, ska vi se här. Så slutade jag där, men som är verklighet för tusentals pensionärer idag. Ja. Och så skrev, det menar journalisten Susanne Axel i debattartikeln, med huvudrubriken "Vem bryr sig om äldre på riktigt?" frågetecken. Axel beskriver fruktansvärda vardagsbilder där gamla sitter rädda i sina hem, våldtas, utsätts för övergrepp eller utnyttjas av system som inte tar deras röst på allvar. Äldre borde ha det bra och tryggt, och det har de inte idag. Det är så sorgligt, säger Susanne Axel, när News 55 pratar med henne. Axel understryker att många som arbetar inom hemtjänst och omsorg, de gör ett jättejobb, men att systemet i stort inte är utformat för att skydda eller stödja de svagaste tillräckligt. Anhöriga måste våga ställa krav. Samhällsplanerare måste lyssna och politiker måste sätta äldre frågor högre på agendan innan det blir ännu fler berättelser om misslyckanden. Och hon har nu en plan här, så detta är utanför hennes debattartikel här. Jag stoppar lite här och säger, hon har en plan, förstår du, där hon tycker att man ska införa någonting som heter nödtelefon för äldre. Men det kommer längre ner här, för då står det, hennes artikel är inte bara en kritik mot enskilda missförhållanden. Den är en ren uppmaning till handling. Ett konkret förslag som lyfts är att införa ett rikstäckande journummer för äldre. Ett stöd som kan hjälpa äldre i utsatta situationer direkt, innan skador och övergrepp eskalerar. I artikeln beskrivs behovet av snabbare svar, specialistkompetens och ett samhälle som inte bara talar om äldrefrågor under ett valår utan agerar på dem. De äldre borde ha någon form av snabbt stöd om något händer.
0: Du, får bara avbryta där lite grann, yeah, för att fråga. Är det klarlagt i artikeln hur hon menar att det skulle vara organiserat rent praktiskt.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Alltså det är lätt att säga det, att man ska bara ta telefon och ringa. Men du vet,
1: ja,
0: men om man bor i Malmö så det är inte mycket idé att ringa någon som är i Stockholm eller Göteborg, utan det ska ju vara någon person som finns i närheten i Malmö.
1: Ja, såklart. Men hennes förslag är ju då att det ska vara ett rikstäckande journummer, alltså det ska vara rikstäckande. Och det ska ju vara ett nummer då som ska nå fram till alla oavsett var du bor, som jag har förstått det.
0: Jo, men så, ja men alltså det går, ja, om det går eller inte går, det kan jag inte säga mig en gång, men det verkar ju konstigt om det skulle gå, att man skulle ringa samma telefonnummer var man än är i hela landet. Därför att då får det vara, jag vet inte hur de ska organisera växelservicen där. För det kan vara väldigt olika hur många det är som ringer samtidigt. Där kan ju vara väntetid på tiotals och tjugotals minuter. Ju.
1: Absolut, det vet vi ju som har försökt att ringa idag. Det är långa, långa väntetider. Men då det kommer kanske lite längre ner.
0: Ja, fortsätt.
1: Det vet jag inte. Innan skador och övergrepp eskalerar då slutar vi på. I artikeln beskrivs behovet av snabbare svar än besar jag nog. Specialistkompetens och ett samhälle som inte bara talar om äldre frågor under ett valår utan agerar på dem också. De äldre borde ha någon form av snabbt stöd om något händer. Och det var det, någon form av rikstäckande journummer. Sen kommer vi ner här till, det är många äldre som känner sig alldeles för ensamma idag när något händer, menar Axel. Någonting måste till och det är snabbt, säger Susanne Axel.
0: Ja, vad menar hon skulle till då?
1: Ja, det är väl då bland annat det här med den telefonen. Det var väl kanske bara någonting som hon har kommit på eller funderat över om det skulle kunna gå att jämföra kanske. Jag vet ju inte. Men så slutar den artikeln där nere. Men hon är väldigt fin, den här, hon Susanne Axel. En vacker kvinna i både hjärtat och både utseende och hjärta. Sen vet jag att det är de som har undrat om det här med vanvård i äldreomsorgen. Är det bara på privata vårdboenden? Nej, säger jag som har läst på väldigt mycket. Det är det inte. Det gäller även kommunala boenden. Även om det är så att det har varit mer kanske på just privata boenden. Och då har du varit här mycket här i Malmö, men det har ju varit väldigt mycket spritt över hela landet skulle jag vilja säga när det gäller de privata.
0: Ja, men alltså jag bara säger det här att det beror ju på att de som beslutar, de är inte privata utan de är ju avlönade utav det allmänna, kommuner eller landsting eller vem
1: absolut.
0: Det nu är.
1: Ja.
0: De personerna måste ju hålla reda på hur det går till i verkligheten och agera.
1: Mm.
0: Och gör de det, ja då är det ju inte de problemen. Men gör de det inte, ja då har man ju problemen.
1: Ja, det var ju min nästa som jag ville säga, men nu sa du det. Och så menar jag också att bara för att det är privat så alltså ska man ju inte tro att inte detta kommer fram till kommunens kännedom. Utan det gör den absolut på grund av den anledning som du nyss nämnde. De har ju full inblick i detta, eller åtminstone ska ha.
0: Ska ha, just det, ja.
1: Ja. Och om jag ska nämna då ett äldre äldreboende som har varit mycket omtalat här i Malmö. Och det har stått i spaltmeter om detta, både i tidningar och folk har skrivit om det på Facebook och sina, ja, du vet, det har funnits på väldigt många håll. Och det vårdboendet heter, nu ska vi se, det heter... Fridhemmet heter det. Fridhemmet, det ligger ursäkta det ligger vid Rönneholm där runt någonstans, Fridhemmet. Ja. Och det är ju då ett privatboende som heter Attendo. Där har varit hemska förhållanden och äldre som dör utan förklaring. Så är det. Och där är anhöriga som vittnar om brister i vården och säkerhet på det ålderdomshemmet. Det har varit felaktig medicinering, nu läser jag, och tvingas ligga på golvet i timmar efter ett fall, utsätter brukarna för livsfara. Nu kräver de anhöriga svar från vårdjätten Attendo. Men då menar jag, var är kommunen i detta?
0: Ja, just det menar
1: jag. Ja. Och så står här då ett par stycken som har skrivit. En här som skriver, han kallar mamma här för mossan. Det är en kille här, det brukar bli mossan ibland. Mossan på skånska, mamma kan vi säga, låg i 3 timmar och väntade på att dö, säger Jörgen Lundin, vars mamma var inlagd på ålderdomshemmet. Vittnesmålen kommer från flera anhöriga med koppling till äldreboendet Attendo Fridhemmet i Malmö. Under hösten har de lämnat in klagomål till både Inspektionen för vård och omsorg. Det är ju det vi förkortat kallar för IVO. Det är ju Inspektionen för vård och omsorg, alltså IVO, och Malmö stad. Jaha, då fick vi svar på det. Det har blivit inlämnat i Malmö stad. På punkt efter punkt beskriver de en vardag där tryggheten brister. Och där äldre lämnas utan hjälp när de behöver den som mest, skriver Sydsvenskan. Jörgen Lundin berättar om sin multisjuka mamma, som det är en annan person, Jörgen Lundin. Han berättar om sin multisjuka mamma som larmade från klockan 6:30 på morgonen utan att någon personal på ålderdomshemmet kom. Först 3 timmar senare, när hon var medvetslös, fördes hon till sjukhus. I Attendos internutredning pekas det på brister i rutiner och oklara ansvarsgränser ut som orsaker. Mossans syresättning var nere i 65. Hon kunde inte andas, säger Jörgen Lundin. Och en som heter Kjell Andersson upplevde något liknande. Han larmade själv ambulans. Då han fick själv larma ambulans, Kalle, flera gånger när ålderdomshemmets personal inte reagerade på hans mammas tillstånd. En helg upptäckte han att hennes blodsockervärde skenat i höjden och att listan för insulingivning inte var signerad. Tidigt nästa morgon var hon död. Jag har fortfarande inte fått något svar, säger han. Och en Kristina Kvant vittnar om allvarliga misstag. Hennes mamma förlorade medvetandet under ett hembesök. Personalen hade glömt ge blodtrycksmedicinen. Vi fick åka in akut. På boendet visade sig att medicinen inte hade delats ut, säger hon. Ja, nu är det flera anhöriga som beskriver liknande frustration, larm som inte besvaras, läkemedel som missas och bristande information. De upplever också att deras frågor och oro inte tas på allvar. Ja, så jag ska ta en liten till sen får vi kanske stoppa för folk kan ju tycka att det blir väldigt mycket att ta in, va?
0: Ja.
1: Men här är då i centrum för kritiken står verksamhetschefen Angelique Nåvall Borefur som tillträdde hösten 2023. Flera menar att problemen förvärrats under hennes ledning. Anhöriga upplever att personalen tystas och att dialogen med dem är obefintlig. Maria Bovin, vars mamma var inlagd, frågade gång på gång om svar på vad som egentligen skedde på ålderdomshemmet. Det är locket på. De anställda får inte berätta något, säger Maria Bovin. Men efter uppmärksamheten har Angelique Nåvall Borefur lämnat sin tjänst. Samtidigt har en majoritet av personalen protesterat mot arbetsmiljön och regionchefen Marcus Fält har fått en ny roll inom Attendo. Ja, sen står det om brister i maten och hygienen är undermålig. De får inte duscha och de är nedkylda och maten är katastrofal. Och mammor som väger 40 kilo när de dog och så vidare, rad upp och rad ner. Så jag tar inte mer för det kan vara jättejobbigt att ta in så mycket pen och samma gång. Så jag väljer att ta ett litet stycke istället då och då. Men så här ser det alltså ut. Och det är fortfarande, det här är skrivet i februari i år. Och det är inte bättre idag kan jag säga. Hur det är, just på det boendet, om det har blivit några förändringar, vågar jag inte säga. Därför jag har pratat med väldigt många som har sina anhöriga på boenden. Där har jag inte hört någon nämna att de har någon på just det boendet. Men jag kan inte acceptera att vi behandlar våra gamla på detta viset. Jag kan inte acceptera det. Och jag tror jag kommer att gapa och skrika och hålla på förstår det till jag blir lyssnad på. Och jag tänker att ju mer vi anhöriga, vi måste våga gå fram och protestera som det står här. Som heter hon Susanne Axel. Säger. Vi anhöriga måste våga.
0: Ja, men det är inte bara anhöriga utan det måste ju de anställda också göra.
1: Ja, då är vi inne på det jag pratade om igår som är tystnadskultur.
0: Ja, det är ju helt fel.
1: Ja, det råder ju en tystnadskultur i samhället, det vet du.
0: Ja, men det
1: vet jag och det vet väldigt många. Och det är inte bara, nu säger jag inom citat, bara äldreomsorgen som om inte det vore illa nog. Utan det är ju överallt, Kalle. Det är ju i politikerkorridorerna, det är ju överallt. Det är korrumperat överallt. De vågar inte, och du vet... De enhetschefer som nu den här Bovin då som hade avgått, ja det gör de när de tar de med fingrarna i sylburken, då känner de ju att de inte har något annat val, va? Men sen tillsätter en likadan som ställer till, ursäkta mitt ordspråk här nu, som ser till att personalen får ett rent helvete på golvet. Ja, det är fruktansvärt. Hela vården i Sverige måste göras om och ses om, för vi kan inte ha det så här. Och det här, och det, vet du vad? Det är ingen, vad heter det? Det här är ju en, alltså det är ju inte en, det handlar ju inte om pengar. Det är ju ett styrningsproblem, anser jag. Det är ett styrningsproblem. Man bryr sig inte. Det är pengar och makt som gäller. Stackars människor. Vi har tusentals människor där och här ute i vårt land som är helt fördärvade i trauman de har upplevt och hemska scener där de har fått fått se hur deras äldre ligger och dör i bonder ensamma ibland på sina rum. Anhöriga blir inte tillkallade och så vidare. Nej, det. Ja, du, alltså, jag vet inte vad jag mer... Jag vet att hade jag kunnat hitta ett ord som var till tröst för alla som lyssnar nu som har varit utsatta, men... Ja.
0: Jo, men det måste ju ha blivit bättre i och med att det har blivit sådana stora möjligheter att komma fram genom olika medier. Det hade vi ju inte tidigare, men det är det ju nu.
1: Ja. Det vill man ju gärna tro. Ändå så nu vet ju inte jag, nu säger jag utan att veta exakt. Men jag minns ju när jag var barn. Jag kan säga att jag är uppvuxen i ett villaområde här i Malmö. Där vet jag, där var ett ålderdomshem, någon villa liknande. Nu var det inte så många äldre såklart på den tiden, va? Men jag minns jag gick förbi där ofta när jag skulle hem till en klasskamrat som bodde i området. Och då såg man hur de satt där ute i trädgården på vår och sommar, de äldre. Och då var det ju på den tiden så hade ju vårdarna, du vet, de hade ju speciella kläder. De hade blå klänningar, vita förkläden och sen hade de någon sån här liten veckad grej eller någonting på huvudet. Minns du det?
0: Nej, jag har inte sett det. Nej, det har jag inte.
1: Nej, jag upplevde ju, men det var ju från ett barns perspektiv. Men jag upplevde att de var väldigt väl omhändertagna, de äldre som satt där i trädgården. Och där var ju personal runt om dem hela tiden. De var framme och gav dem att dricka. Och de rättade till någonting på dem. Och, ja, de såg i alla fall ut. Och de såg rena och fräscha och glada ut. Så att jag vill väl tro att de hade det mycket bättre då. Jag kan ha fel, men så upplevde jag det i alla fall. Men idag att lägga in folk på detta sättet som man gör. Det här är ingenting annat än en ren förvaring, vet du. Det är en ren förvaring. Alltså när jag hör en anhörig som säger, som hade då en sin anhörig inne på ett ställe här, faktiskt här i Malmö, så säger hon att en av personalen hade skämtat med henne. Ja, hon tog ju definitivt inte som ett skämt, men de blev väl yrkesskadade kanske. Men hon hade sagt, ja, det här, alltså det var sådana särskilt boende då, va? Det är ju den sista anhalten kan man ju säga. Och det var så hon uttryckte så som hon sa, ja, här kommer man in men aldrig ut. Hur kan man säga så till en anhörig som går och tar hand om sina egna och jätteledsna och ja. Ja, jag vet inte, Kalle, jag tycker det finns ingen empati längre.
0: Nej, men jag får säga det igen en gång att det är ju så många möjligheter numera att komma ut, och det är klart att om inte man själv är van att göra det, så i de allra flesta fall är det väl någon anhörig som rent tekniskt vet hur man gör för att komma vidare och få det känt utav en större krets.
1: Jo då, det förekommer att har ju varit många anhöriga såklart som både under, innan, under och efter behandling har, efter bortgång skulle jag säga, förlåt, har tagit tag i detta och gjort anmälan. Alltså man gör ju det, alltså själva boendena, när det förekommer just såna här visshälligheter på boendena, då ska ju chefen där, och de ska ju ta upp detta som en läxaura, eller ja, du har läxaura.
0: Ja, om det är så allvarligt, ja.
1: Ja, och sedan så ska ju det tas vidare då till IVO, det här inspektion för vård och omsorg. Sen ska de då avgöra hur allvarligt det är och man ska föra vidare anmälan. Och det är ett evighetsprojekt. Vet, många orkar inte, du kan tänka dem att ha varit hos sin anhöriga och skött om det, och de kanske själv upp i åren. Dagar och nätter ibland, och sen går de bort under fruktansvärda omständigheter, och Alltså,
0: ja, men man ser,
1: psyket säger jag vill, men jag orkar inte.
0: Nej, men man ser ju det då. Det är väl, ja, kanske inte var vecka, men i alla fall varannan vecka så står det några notiser om det i tidningarna ju.
1: Ja då, det är många anhöriga som har gått ut och jag vet att den här, det finns en tidning som heter Allas. En veckotidning som heter Allas. Du vet de här, det är Allas och Hem, ja. Heter de. Alla de här, Allas. Jag läser inte själv de tidningarna, men jag såg på nätet, inte så länge sedan, att de hade låtit folk komma till tals. Det är ju skrivit en hel del insändare om förhållandena.
0: Jaha.
1: Så det är också någonting man kan gå in och till. Ska jag faktiskt själv ska anteckna här alla. Ska jag gå in och kolla där?
0: Ja.
1: Men det var det idag i alla fall.
0: Ja, jättefint. Du fick reda på allt detta också.
1: Ja. Och sen har jag faktiskt försökt att ringa den mannen, vi behöver inte nämna namn och sånt, som lämnade sitt telefonnummer. Jag tänkte jag ska ändå ta och ringa och höra.
0: Ja.
1: Men han, ja, nej, det var inget svar.
0: Du har inte fått tag på honom nu? Nej, det får, nej. Det får ni sköta då, ja.
1: Ja, men jag skulle säga, hittade du Alf Robertsson?
0: Nej, jag har inte hunnit leta.
1: Jag har inte hunnit såklart, nej. Men då, mitt land.
0: Ja, just det. Det är noterat. Jag ska leta där då.
1: Och hittar du inte den så kanske man kan ta, du, den här, jag vet inte om jag säger det i rätt ordning, men den där när han sjunger om unga och hundar och hembrukt äppelvin.
0: Ja, den vet jag vi har, men jag ska leta där då, får vi se höra vad det blir för någonting.
1: Ja.
0: Tack för allt detta, ja. Tack
1: själv.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, då tackar vi Helvig för det. Och innan hennes melodi kommer så är det andra på gång här. Först Blowing in the Wind, och det är Chet Atkins.

0: Chet Atkins med Blowing in the Wind. Alf Robertson, Mitt land har vi, och den ska vi strax få lov att höra här. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 120212.
1: Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon, och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona, och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten, och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten, och jag är alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vingas salta, friska västvind, och jag är Hälsinglands trollska, susande skog. Jag är Sommarhagens svängande trägrind, och jag är bordet på en gammal söderkrog. Jag är Djurgården och Brynäs på hovet, och jag är Tore Skogman i Malmö Folkets park. Jag är en badande unge på sommarlovet, och jag är Smålands skogbevuxna mark. Jag är eftermiddagens Aftonblad och Expressen, och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och NK-stressen, och jag är mer av Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är midsommarstången på den gröna ängen, och jag är adventsstjärnans blekröda ljus. Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen, och jag är lördagskvällsdansen i Åmåls Folkets hus. Jag är midnattssolens mäktiga sken, och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag är violen från bokhandeln i Flen, och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås. Jag är Povel Rammel, och jag är Evert Taube, och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag är en kostym från Kappahl i en garderob, och jag är Karl den 16 Gustav i Vita havets sal. Jag älskar mitt land och människorna som bor här, även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sådant som händer omkring mig. Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever, den kan ingen ta ifrån mig. För de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv. Och människorna som bor här, de tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo

Den første ønskemelodien, det var just Mitt land med Alf Robertson. Och eftersom Alf Robertson var nämnd här och önskad utav Helvik, ska vi även få höra den andra. Men mellan de här båda kommer Louis Armstrong med Cold Cold Heart.

Louis Armstrong med Cold Cold Heart. Alfred Robertson, hundar, ungar och hembryggt äppelvin nämndes också utav Helvig, och den melodin kommer här.

Ja, där fick vi höra Alf Robertson igen. Hundar, ungar och hembryggt äppelvin. Alice Babs väntar med I Let A Song Go Out Of My Heart.

I let the song go out of my heart, Alice Babs. Och du kan fortfarande önska melodi här över 040 12 02 12, för programmet fortsätter som vanligt ända fram till 14. Marilyn Monroe, Down in the Meadow.

Bump, bump, with the magic of June. When Mr. North Wind

Ja, där hörde vi Marilyn Monroe, och nu var det meningen att Michael Ball skulle komma fram här. Så det ska vi pröva här om det kan bli så. Melodin heter Gitsimane.

Michael Ball, meine Jetsimane. So venter her. Ja, det en melodi som sikkert en hel del kommer ihåg, men det var lenge siden man hørte den. Evert Taube opphovsmannen til den, og den heter, men den framförs inte utav honom utan utav Rolf Backe. Den heter Nudist Polka.

Lill-Babs, du skrev en sång. ABBA har många melodier inspelade. En del är kända, andra inte lika kända. Och nu kommer kanske en sådan. Den heter Lay All Your Love On Me.

Lay all your love on me. Fick vi där höra från början till slut, ABBA. Ja, sen undrar man ju när de sätter igång och talar allvar beträffande de här värmeböljorna. För det är ju inte klokt att det ska behöva gå till på det här viset att det kommer värmeböljor som ställer till enorma plågor för folk. Utan att man i förväg talat om att det kommer att bli så om inte man lägger om hela tillvaron. För tillvaron är ändrad på det viset att vi blivit en väldig mängd människor mot vad vi var för. Och en hållbar global folkmängd är ju ungefär en halv miljard människor, alltså 500 miljoner människor. Men vi är ju 8 miljarder. Vi är alldeles för många. Och det betyder ju då inte bara människor utan en massa apparatur. Transportmedel, bilar, bussar, tåg, flygplan. Och sen har vi alla hushållsapparater med spisar, kylskåp och frysskåp och så vidare, frysboxar. Allt det ger en massa energi som avges till närmaste omgivning. Och när det då är en väldig massa apparater, ja då blir det naturligtvis påverkan på temperaturen också. Och där borde de ju åtminstone presenterat en lista med orsaker och berättat hur stor del av den här temperaturförändringen som berott på respektive orsak. Och så satt igång en diskussion om vad man kan göra åt det. För det kan inte fortsätta bara på det här viset att vi får temperaturchocker som är dödliga genom drunkningar och hjärtslag och så vidare. Ja, jag har i alla fall inte sett någon sån diskussion eller någon som tagit upp det. Men det är kanske någon bland lyssnarna som gjort det. Så ring då gärna hit här och berätta det för våra övriga lyssnare. Telefonnumret hit är 040 12 0212. Och direktsändningen fortsätter vi fram till 14. Där är 25 minuter kvar ungefär. Det var ABBA det. Och nu kommer Los Paraguayos med Guantanamera.

Ja, alla hörde att här hände någonting med den uppspelningen. Så jag ska pröva en annan apparat här. Och hoppas att det kan gå bättre. Det var alltså Los Paraguayos med Guantanamera.

0: Los paraguayos me Guantanamera, 12012. Ja, hallå Krifan, nu är du ute hos lyssnarna. Välkommen hit.
1: Inte Krifan, men Stefan.
0: Jag sa Stefan, förlåt, förlåt. Ja.
1: Jag skulle vilja kommentera det där som den damen. Hon är ju egentligen väldigt duktig. Som ringt in till dig både igår och idag.
0: Ja, Helvia.
1: Och hon har så otroligt rätt i mycket. Men jag reflekterade över en sak som hon skrev om den här journalisten. Alltså, alla är medvetna om hur gamlingarna är behandlade i denna digitala världen.
0: Nej, det är inte, skriver... nej, ursäkta mig, men det är inte alla. Det har du fel. Här behövs hela tiden komma fram upplysningar därför att dels ändrar det sig. Och sen är det så att även om det kommer fram så är alla inte intresserade. Det blir ja, de inte för de får en egen närstående och då först börjar de.
1: Ja, men då är det ju för sent. Alltså, jag vill bara komma dit i dag. Att det räcker inte att man skriver upplysningar. Men det måste vara folk som tar tag i det. Jag har varit hantverkare och jobbat i hela mitt liv. Om jag fick en arbetsorder och kom ut i en kund, inte stod jag och funderade vad det skulle vara, utan man fick ju ta tag i saker och göra det färdigt. Det är likadant med politiker och människor. Man måste stifta sådana politiska beslut som leder till något resultat för de gamla. Annars om man skriver på Facebook, ja det är synd, ja det är förjäkligt, och så, ja vad hjälper dig? Hallå?
0: Ja, jag hör på, jag vill inte avbryta dig.
1: Ja, nej, för jag sitter och pratar i mobilen så det kanske är avbrott i det. Det är ju det jag menar, jag hänvisar till dig där du sa, ja vad hjälper det att hon skriver de artiklarna. Jag reflekterar över det, du reflekterar också. Ja visst, det är fint att det upplyses, men det ska ju leda konkret till någonting. Annars kommer det ju aldrig att hända.
0: Nej, men
1: jag avbröt mig nu inte eftersom jag avbröt inte dig. Min mamma dog ju för över 12 år sedan. Vi hade en likadant helvete. Redan då. Med åldringsvården. Vi hade ett sånt helvete. Så det var bara en befrielse att min kära mor till slut somnade in. Så vad har hänt under de åren? Hon har alltså varit död i 15 år nu. Hon dog 2011. Ja, och så säger man nu att de sitter hemma och själva i lägenheten. Ja, men i detta högmoderna teknologiska värld, de unga med generation bryr sig inte om det. Och så kommer det att bli för dem också. Om det inte finns ryggrads, politiker med ryggrads som ställer upp och säger nu ska vi göra någonting åt det. Och det får lov att kosta pengar. För det där återkommande där, ja den generationen har dykt upp den här och den där, vår välfärd och så. Ja men det här är ju bara återkommande, vad heter den, texter om att de har, ja visst men om de nu har byggt upp det, bara är då, vad heter den, det tacket att vi tar hand om. De har inbillat sossarna att bara du jobbar 8 timmar om dagen. Och vad heter den, betalar din skatt så kommer ju samhället ta hand om dig i helsike hela. Nu vill jag att du ska kommentera det.
0: Ja, men det är därför vi har här den öppen telefon och sänder ändå 12,5 timme i veckan. Det är för att så mycket som möjligt ska kunna komma fram. Och sen kan inte jag här samtidigt sända radio och vara ute och jobba i äldrevården. Utan det viktiga är att rollerna finns och att det blir utfört vad var en ska göra. Och vad jag ska göra här det är att sända 12,5 timme närradio i veckan med öppen telefon så att alla, till exempel du, kan komma fram och berätta. Och då blir det en opinion om inte politikerna lyssnar på dig och rättar sig efter det, så blir de inte omvalda utan då blir det andra politiker.
1: Det är ingen politisk parti som överhuvudtaget bryr sig om de äldre. Utan det är bara att man ska vara valbudskap. Precis bara var fjärde år som de håller på med. Jag menar, de har ju lagt fram förslag nu Och det är valfläsk, det är givetvis valfläsk. Vad heter den? Barnbidraget ska höjas med över 800 kronor. 82 000 kronor. Var är det att pensionärerna ska få den höjningen? Exempelvis över 800 kronor. Det är ju ingen som bryr sig, men de bryr sig om rösterna. Här är ju ändå, rätta mig gärna om jag har fel, herr Slov. Jag har för mig att jag har hört någonstans en siffra. Det är över 2 miljoner pensionärer. Jag vet inte exakta siffror.
0: Nej, men det kan ju stämma det. Att det är
1: ja, men det är väl en stor påverkansgrupp.
0: Ja, visst.
1: Så de vill ha rösterna, men vad gör man åt pensionärerna? Man höjer barnbidrag till sådana som är importerade och avlar barn till höger och vänster.
0: Jo, men vad
1: jag... där är ytterligare ett problem där inte politikerna bryr sig om. Precis som det inte finns pengar i detta samhälle där man öster ut via Sida pengar till Afghanistan och you name it, alla möjliga omöjliga länder, det är ingen som helst nytta överhuvudtaget. De pengarna hade väl gjort bra nytta i Sveriges rike, eller?
0: Ja, det är gjorda undersökningar på det. Det var ju för något år sedan de kom fram till att det gjorde mer skada än nytta.
1: Att skicka pengar med Sida, ja.
0: Ja, visst.
1: Absolut. 110% har du rätt i. Det är bara ett slukhål där man kunde ösa in svenska skattepengar. Det är ingen som helst nytta. Och vänta bara lite grann. Och det är bra att det kommer ut nu att de får röra de lite äldre människorna. Det är vänsterblocket som leder nu, hörde jag det sista, med 9%. Kommer de till makten så kommer de att avveckla allt dessa partierna har gjort. Bland annat med kriminaliteten. De har ju i alla fall försökt. Vad har vänsterpacket och miljöpacket och socialpacket har gjort under alla de här? De har bara flyttat problemen framför sig. Och dessa har i alla fall gjort någonting under de här 4 åren. Alltså det är inte så lätt att komma dit och börja och rätta till saker och ting, för det tar i en demokrati, tar det ju tid. Och de kommer inte att få en ny 4-årsperiod. Det kan man glömma. Svenskarna röstar på vänsterblocket. Framförallt kvinnorna. Kvinnorna röstar på vänsterblocket. Och då är det kört. Men saken är klar. Och då vägrar de ju morgonluft, de kriminella. Hallå, är du
0: på? Ja, nej, jag bara hör på. Jag vill inte avbryta dig.
1: Ja, men jag vill gärna att du kommenterar. För att annars blir det ju bara det att...
0: Nej, men det är många olika frågor du tar upp på en gång. Det sista sa du, de kriminella. Ja, alltså, där har jag ju frågat här i radio många gånger om. Varför tar de inte upp barnens kriminalitet med deras föräldrar?
1: Alltså, ja, det är obekvämt för de människorna som ska hantera detta. De tror det att, och dessutom så de som är i den här kriminella gängen, det är många, många gånger importerade människor som har avlat barn här. Och de bryr sig inte om sina barn. Det är inte samma sak som att svensken säger till sig, du, nu får du sköta dig själv. Annars kommer du få ett helsike. De bor i de här så kallade, ja, vad är det de kallar områden? Det kommer jag inte på nu vad de heter. Men, ja, och sen så ska ju då svenska myndigheter försöka och rätta till det. Jag menar, hur kan det vara att hela den här kriminaliteten och skjutningarna, det har spridit sig i Europa. Och när man snackar om Sverige så säger aha, det är där de skjuter och bombar. Förr i tiden var ju Sverige känt som ett fantastiskt land. Ju.
0: Ja. Nej, det har blivit ändrat.
1: Ja, det är totalt förändrat.
0: Ja.
1: Därför menar jag, tänk på, och det är bra att du också framför dig, att aldrig rösta på vänsterpacket. För det kommer att bli ett helvete. Då kommer allting tillbaka till det gamla. Och sen börjar den här med anhörighetsinvandring och bla bla bla och hela detta köret. Så det kommer att importeras en massa folk igen på bidragsberoende. Jag menar, det var ett typiskt exempel på det här med, här är ju den här ministern som är, jag vet inte vad han är för mig, han heter Johan någonting. Han stod upp och sa, här är ju 500 000 arbetslösa i Sverige. Är här verkligen inte folk bland de arbetslösa som kan gå in och jobba säsongjobb? Han hade ju alldeles rätt. Jag har jobbat säsongsjobb när jag inte hade något annat. Det var väl ingen farligt med det?
0: Nej, nej.
1: Det var bara att jag bitade i det och sen när säsongjobbet var över, ja, så fick man leta något annat.
0: Ja, det stämmer.
1: Så är det ju. Men han menar på som så ska vi plocka hit jordgubbsplockare för att plocka ner jordgubbarna för att de som är arbetslösa inte vill jobba. Eller ta dem jobben. Det finns en gyllene regel där. Om man drar in den lappen som kommer varje månad från A-kassan, då svider det. Eller hur de brukar de säga, när krogan är tom, då blir svestarna.
0: Ja, det stämmer det.
1: Men det är tiderna att förändra det här, Slov. Det är ett konstigt samhälle vi lever i. Så att det är ju totalt förändrat.
0: Ja, Stefan, du får ringa lite tidigare nästa gång därför att vi närmar oss 14.
1: Ja, jag vet om det. Ja,
0: vad hade du för önskemelodi?
1: Min stora idol, Engelbert Humperdinck.
0: Jaha, ja, kvittar du vilket?
1: Kvittar vilket, spela vad du vill.
0: Ja, men du ska nog hinna med något där då.
1: Tack så mycket,
0: ja, tack för ringen. Samma, tack, hej. Hej. Då tackar vi Stefan för dig och hoppas att Judy Garland nu kan komma fram här med How About You?

Judy Garland, how about you? Du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Direkt sändning, vi sänder ju 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. Och ber nu alla använda Bankgiro 583-1748. 583-1748. För vi måste verkligen fortsätta programmet här, fortsätta upplysningarna om vad islam till exempel innehåller. Och se till så att det verkligen blir gjort något åt det. Och därför ska du använda Bankgiro 583-1748. Ha nu som sagt en riktigt fin fortsättning på dagen, på återhörande imorgon torsdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi få höra Engelbert Humperdinck från början till slut, Portofino. Nu hinner vi bara börja på den.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

حلفت خونك ونزل دمعة الغيري من عيونك. خصبت

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén, Ingmar Lars Orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindgren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Neil Arnors Orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Georgia, Georgia, the whole day through.

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Windlass Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det, gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Hoffman.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang. Kan Yang dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: svårt att minnas senast du tvättade bilen. Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: honestly.
1: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Afka.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rudstigvarsson.
5: Det här är Mikko Valdén, skånska maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Och alla där ute, här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest eller vad det heter. Det är i alla fall trummor i Mimikry och ni lyssnar på Malmö kanal.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
6: Den

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Nina Persson och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är Ida.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner golvutspann?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Det här är Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.